0: Tikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, ola lei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
1: Ebanku yo Mosambiki, ela leyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Morning tamwene okweleya. Olelo kwasa kwasa. No chika wi, no lady heni. Miruku sapama, wariere wa mahola, wokuha nuka pelila pama ikoro wa mpanku. Wasote ni naka mwaha no mpahu, verive sumana ela enamala. Nina wupu shalana wi, muteko la nalalera, ni mupu ele wa ibanku ya Mosambiki. Wana atana huno, hiu akacharadi Mosambiki, vamu hato televizandi Mosambiki to andalea. Verive sumana ela, no locha mwaha, wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula ikonta mbanku na aruma kuruma kinene ankuha ikorowa. Vanchene mahiku ya loma liha anruaya achwenake la michaka yichani wakani wakuva we enaya mabanku ni we rehiri na parakanela. Sote nesei hacho anavikiwaya. Unakwelea we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawo we yeriwa achwe ikorowa pure na aru ovolo ela mabanku ni ikorowa samunavi iteni. Sei hei na amta kihiri wa nalipo na ramrema. Nla mlo, nemeriruwe mlapo ni mwaka wa 2014. Nya, narwa na wanaka weachu wacha ahithuwe nle pama. Pawi hii hantoka la uupwele we, na adedi he ana ndoko na husi he vakani vakani, enathuwe la pame ene mwahayola. Na hala vano, no wiri ya nheni, miahano wa mpahu. Sehe so opande la chire oparlela veriva suma.

0: Oui, Ntowatan Ibanku Vano, Inavekaya e declara sound de rendimento, tiwi, i coroa, mucho ana kelava mwerin, ni itukumentu ikina kuhesa kilienti.
1: Kin halawi kiwakule. Carlitus, ole liha mahene yowo. On nu puela wi o lota indo maha o wata nenin lamulo nri wowo na lota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
0: Kino puelae. Mashi enapachwa hai.
1: Lamulo ne lapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hina rapi wa pure pure. Tina ruhava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo. Mwa kele krowanyo. Ena kusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientiale riwowo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa. Dharimi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini. Ni witi nanyo, ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano.
0: Ulu, mashinto hiho e banko heni enasu wila ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero, mchu anasu wila mkathiyero.
1: mwahani. Ona pala we mutunathu wela kateru. Ebanko, hena wora thumule la mutumu kina kuyene. Tahiru, ena duwela ebanko, niwea anori munina kroelo na akeleye.
0: Eparipare, ewo, ena kala echu, mutu anasuwela we mukatawero.
1: Masi onne tuneyavo, wiyene mve na duwela. Ikoro wakavi mutu na akeleye, mututi mutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho, yene ndwe na hahera, ekubula yotepa wata, hai komo ntoko yele, yene se, ona akeleye wa mweri mvawe.
0: Ulu, mashu eni hai juwao, maha siyowo, kwa mchu okano ikoro wa sawata, sihirisa evele vrosirisa unavi iteni.
1: Enetapie liwa maha wa okula na ikoro wa sawata ni nahahira we do paha ikomo. Hei hendo mtu, ona pahei yena wa ihe, yeno na akeleye mweri wa malaka. Baba ando atuo panko ena haheran toke nenero kilientaya mweri di mweri imwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri di mweri imwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa inhambe ina kumavyo omniwa
0: kiniwae vanonto kosuela vanopama mashi kukalanto hiho mchu akali atumihawe cheto kwene ntoko empawe ikaruawe nari echokina kwa tumihawe mvahan kurasa wacha hene
1: wakala nevele velo masito onapanla we okane tukumento inone hawe ikoro wa iha we ano opungre vanto utumia ele naru utumia karo nare empa kwa emano etu ekina we atwalendo banko kalena epar paraya ni hina kwa minikwa we krowela henra munevi teni nare kuma mkirimeni
0: eno ne hepar paraya mashinto maha sawisi henho kwa wavoto etu ekina kwene uoviri hekoro sawacha hene na veto oveka ntomuchu declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
1: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiran vene makilienti motene ena pala we epereke documento elukuluku na hulaya nare ena tunaya uthamiha narohela we korwa o banco
0: evelevelo mashin kihiho mkliente apereka itukumentu sote hene iho inamone iha okala wawe evinyakanto ebanku yeo ekalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho ili mtukumentu muimwene onihai
1: vondo ebanku yo okalana oworia ya oveka itukumentu inatapulela eparpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dhorepa henge dha klientaya. Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Vava le wapakira mvene akhiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno banko
0: ebelebelu ayo hokilenle vanonto tihenye la loncha.

0: ke no re ndo opinye ye o banko muholeli ole bo patira mvene o tapuleng lentho wa shene o veke ye wi karlito a wore o varere ya e kontha we ni document ha we do tene alo takando I e proceso a we ndo ena vira ntereka lamulo do kala we kupete do tene ena kala I document tina da tu akina to ntoko I banko Nare mikro bankus ena palaya wiyene eterinhene.
1: Saluchwa hehehene loncha hosilojwa ohoye.
0: Maria. Mansi yotuntu hamurima tila. Tiwe, karli itusi opiye yo banko. Ariwe yoto justinu. Otume empa ya karli itusi. Elukuluku ya vakani evindre ya mtugi.
1: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko.
0: Eee, vavo ndo wakala neparpare, mansi onhala uwiriane sana ntua sene okala wewile opili. Karlitus, utumi hempa ati mhera kanjustino, himemo?
1: Timwemo ajuwao, timwemo.
0: Vando anjustino. Eno muliva karlitus ni kurowa yene ikuroiha etamihe mkwanta mwaya opanko etamihe rakaye konta yena karlitu. Ikuroa hene hengho etumela ya empa tida wajasa hithi mpana pwana ni kuro ihe yene na akela ya anakarlitu mweri wa malaka.
1: Mkakilele pama juwao onakwele opihe vave mhayowo.
0: Odila keno loja maha. Wa otami hei kurowe doha heriwa Maria. Honupuela.
1: Kinupuela e banko. E na hahera wi ikurowa inhoso tepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya. E vinyaka na matumaya yowo. Aempa anyalawe. Kwa mahene yowo. Aso Justinu. E ya yakumha o banko. Ikurowa inhoso hacha.
0: Timemwani Maria. Timemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo da wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia duela na koso tani empankaya.
1: Itukumentu tani epanku ya venkaya ana karlitu evinyakatu ya veka anshustino.
0: Epanko evenke etukumentu enlota ikubo ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empaeyo.
1: E kontratu yo tumano empa. Ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Ya remi e kontratu yewo erie paripari na vetu ikorowa ihonto sirihei hohene ivirinre ya matane mwale ya kele ya tumiha empa ewo.
0: Eka warivavo. Masi yo kalo tumu hatavavo.
1: Tivito.
0: Tewe, weye kumaya wikorowa ihon anju ustinu elapenla ya tumelaka empa. Holo kuhiwe vo pama. Tiva vondo. Wa epapelo hawe yene onakele ye mweri wa malaka intapulele ikorowa onakele ye. Henone ihawe ikorowa ihe yene poto tumelana empa. Wana wikithanje hinaja mweri wa malaka ikorowa onakele ye.
1: Mashi yene apane hapolenge ikorowa iho pankwai. Naruto yene hamu hivi teria ilukuluku nari ya kasawacha hene wi atume empawe.
0: Tiva vondo. Yene havenke ne hapolenge ikorowa opanko. Nento yene hanana e konta ele. Uwa konta popansa. Nento hanana e konta e kina kuyene opanko okina.
1: Apale awo ya keli ikorwa iho. Nto wanto kulha echu ekina kwenye. Ya mukopesha. Ya Ryan.
0: Ate poti Maria. Masieno na palawe onehe. Anju ustino. Adwe liwa. Wano yene nete nikorwa. Sawata vate vaya inaveyene enna liva votene masitoki na kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
1: timwe mwai mashimwa hayo woju wang hona tapulele ya pamene vananti heni elochiwe wihole liwe mhayo
0: anakarlitu waya ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mhaola wakanuliwa Masi, anjustino, nivano, hiyone hale, eparparaya, ikuroihe, tiwewe kumihaya wo.
1: Vanonto kina wehera wijeniwa, jiwana nenie banko.
0: Moni Maria, oviringi haime keko dodo lelo.
1: Moni juwao, nihuku nano lelo, tepa wecha pama, movimentu ko, tepo

0: tumiha icho
1: ya pama maria wona ron on halawi wa cherere ikorwa ho wa hiku hiku na preji na rimweri ni mweri
0: kinawe herra juwa wa suwela epatungwe olelo mutokwene o banku o kipunyera waya yo pia ntovano elukulukwaka
1: oh wona ro in halava kanto pia yaka masi tia nero lonte yisa sasa
0: yene avenke wi kie o banku kie kare rele itukumento haka majimiano ko suela yene anchunawe waye wo miano nkukuwa
1: mas maria onupuela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre na wona rofonona we ona pala we okusei tukumentu hoi hoi sha the mpele ntame la humo
0: mulukwe minto ye wukachi wala itukumentu tane tokin yako kusha malishu utiale enamuli mwa ilukuluku ya umuchu ala pelaka natuma mutelefoni ni mahito tiale mucho arawe ni kontrato vano kini kere hai mani mani mani
1: o male mario male zatene vina kanuliwa miyano karoka ala kanyaka vavale nchikule lahu mwa mahele yola do kala itukumenti ikina ku itokwene sa inatapule lando wa mpuro o won tamen la huvo o hiya o lote ifatura iho o lonte yeni do mutekoni
0: manonto i dokumentu hei ho tivisha juan
1: karepa ma ngwaya momo masiwa mahahu hiya no heyene o mutokwene sa hinanana telefoni fixu hinanana toi dokumentu kina kuhene do panko onone hawino opoleya hoi mano Neopole ikorowa.
0: Kwa miya no, eni ekale kartan yo banku. Ndona wi nka nono ekartan yele yo pole anu ikorowa.
1: Hey, kititele laka. Ene nero emo hayo banko. Efya. Hoe mano epapelo ere deklarasyon ya obairo. Ni emusi yo.
0: Wa ahole laka mpuro wakanyo. Wakaka miya no. Mikirune baraka haka. Imiya no kirima nene ae baraka yewo. Minto kapata raun ai parakaka
1: ah tia pamanzo hiha hiando kwei hamiteko mo kane tukumantu botene da e barakanyo yo vanondo dotene ni halawi da kanulee
0: vanonto ko fwewa kina halawi omelo kie kare hele tukumento iho navet kina hala oromre herla e declara samia rendimento ni vano nkina siveliwaro wa mahayogo wa opereka e tukumento enone iha mucho ikorona purawe vana koso mvaka nkinoona pama
1: maria hona pala vwova hiwavo muteko na pareye oriwa wipini
0: miano hoe Mulukwe nka kivulu sheshu wangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kini kereno haye, yewo enone iha ikorwa kina puraka, fana koso mvaka vava.
1: Ona panna we olepe karata, yensinari wene ni karimbu a emperesa yo yeyo. Ena tapulela wata anana ni miteko huyho. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
0: Banku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
1: Ni imu ye panku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene onapana weokalena ekara tayo yeyo pachera eyo.
0: Majiju wao, miya anoka manene anakoswaka e baraka tiyaka. Kano kini iki lepele ekarta yomi yomi, we onona vwi ego echu ya pama.
1: We, ina kweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nezo vwela, wa makili yenta ya otene.
0: Ono, echwene wosu wawo.
1: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro nare wa takina kunyine tona paramteko daya kata ya rubo e panko enna panlo duela na vetana vaya enatari ya mitako hewe ya nona pake yida na koso we omelo ya dhado lika niha ni masu makina we ya no wonaro okeleye waloko hao panko
0: vano kosuwe lae

pele nera ro norma muteko inre ke hano andre kusene mikrofono maputu ndwakana wanyono miselo di kalempo wa journal da manya ivano hoyo lelo kwasa kwasa kana vira mahiku makumeli makina kumeli ni vindaya hiku na efesta ya estadia vachopo ni mondre ela ya obera uto wona wenzana va ya robero dhilo va ya estadia vachopo lelo va epoma ya wampula na mie mutarana.

enta phela we yawoti yawo ya nurse ti ya nurse da ya porque a nurse a khanna nesa ya nyundo mi e pa ya e e thile khale ya kana ta yo ti ya nurse awa company li ya awara thali ya wa mwa hira ne matae yo ti ya wa ya uyo tanya mo manyaku nyaku banyaku nyaku dia dia Kya wosa hanka ni vare ora ina vare mithala mithana miraro e ora yana wili hengi hava tu esandila vachu hapa watene amora wivaria wana we akina kwa wana muyemu kona va eri muyemu seligwa eri mu seligwana yikurelaka yila pataka vano amora wivaria olo yo mara me korole ya utene ngrimi yeri wa akena ko mvara ka wa ya korowe ana mara wa mu kusa vele vele kuma mara makwipi keru mash manda mash oh no nyu hanka wo kota wa mpol sammo o wanindo o ana mera wa mata pisu henona porque muhila pata da thene momela mo han kawaya ana mera wa mutu khula mune mere hai duwela kani ovara makwipi wona with the apama na vara kam makwipi ni vara ke makwipi ni vara ke vaniva

oraruwa orera, wia orera, wapakaka dhote rehenhe, oniye wapakaka akwea, omakuchuwe lona ponya mpure lo wapama, orera, masito, ovilo hia, masito, hia pama, wana wiyoteka, ona panda we mduwene. Amu kwa kaula refe ba komu kale tsho mohana divela wa hinga ke lontra ke ba ntiki nya muruso muhiye mutharuwe mutharem pati wa phaba bona mthe

usuka imatahanya. Wada muna nyumpa ke zonanara. Vantonga wa muteko yo munu upwe lanyo yi muteko. Mungkulanyo yi mwerena. Tiba? Nda kwa la wiyenikirati. Ndote mhayo wo. Welima.

0: mande mwanaka kovara mweto shonte twile male
1: kibo ya himanle kileveleleni mwaraka wipane wiriana ho wa Tony Fernando wonru ha ho nyare kuluka wa kansa zora zini 26 minutos Radio Mozambique misora da Mozambique ya bachuapo mitako ovelo mwena ruha ho nyuwa na uselo wa kwasa kwasa kalani olo hawana olo hakon limvya

0: kana taki na kuhin hava yom lote katekesi. Ona frawe son na ho na ho ye.
1: Iwa.
0: We muhu yom lote katekesi o pama. Akina kwa yomata. Apia mama te hepanye we hibaya.
1: Lepo anan.
0: Hipe ye mwinja nyukedi jiba eyo atwe ya to. Ya?
1: Eleni.

la muteko ni enamandi wandi bunyenya wirane aka muthokelo so ubuela fayoka oi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu kwani kwenye akurukurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburo inamashoshe wanuwa ifimide sotaneli sangredi wakukati sangredi inamatanu ni mutivela iri sabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astande upikomet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara winiwa ihandisi ivan lakani weni teatru suupwili wa vavwene woni heriwa mwetelo mivanelo olavelasiwa kamsa kamsa ni so woni hira van lakani weni sa epatru hata iye so wapeiwa idiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na ve mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele e hapari yore ra wa so tennis ni varahu rubi empa onakiliu aleto pakir pak no shukuru.

0: Makomaso anopenta huni muniwa. Nautika to ni mwahamo sokuta esumana, wadilo esabato. Mpacharike no komasa musho woteno nikala wampula. Vareri wovili hediwa iyaka miloko mitana mili wali mihuru oyensi wa epoma. Nave nihikunto kodilo wampula wakupari diwa ya we vakale epoma. Nasi olelo ninkela ovanyiha na mahawolu wana ni opahi wa muhuru wa ikalo sohi tukiheya mawani. Nave siso ni hala tula kamosa ashito kwene arimushtutu mwa imisora ikulupale saratu Msambiki iprovinsi ya seya sotano we la pwahu famasano sambezi ya namkuluiru. Wampula va namela tuliwahu ti mutokwene Agostinho ti Fatima mwatikiti oyariwe wampula vava onini wampula vava na mawani onrowe haka ye la yota na niha ekumelo ekala impaka uno onramahiku ori opakuru wa ikalo sohi tukihea vano oniasa nimulatunle Lusha Vilela onipanyini ya mushtudu ni mshirika amuteko Maria Fasenda Lusha Vilela maholela amawani nave ozambezia abilu ni wuni omakende lima tuliwahu Francisco osuleshi wania senkilu ola orimu hina mwanikuru dikande na mbibu wanano walimi e provincia ya osambezi matiwotopasha ni ochiwapu okapu delgado ndelo kinimake nle nema la tuliwa okatini nini mulipelela kakalawi onoro pia mustudio mwarati Mosambiku Pemba yo wakande okuma opolisa wa Republika Mosambiki nakala nama wani kamosa miyo kilitani wa Gildo Makina kitukihi na wakintuno okale la mvanelo la wakadiri minutu miloko mitanu mivanela ka mwahanto piyola mtoku vahimiahu onkala otepesha otuviha otoriha etayahu nawe makalo amawani katuna weta mkuha mpate rekene mpaka oniasa kakumase amutokwene yalu Shavilela ihalisheni sa makuvani olishinga ni wadariha ka yalu Shavilela oniasa na atuna weta sisa alinikuruwele mpaka okelimani osambezia na alavulihia senkilu nkaha ya tokweni hali soshe diwa nini wiwa ya senkilu mashini wiwe la vati na atuna waveke la abidu ni wundi wa mosani mishiri kunapanya ni ya oteknika owelihe vakani soti ila wini wana ni korate ni masi varisiso na tunu wa kumasa muu atoko enerina hunka haya makumaso sinatia nila nihimia hunla ihalisheni
1: kwa shukuri la Gildo Makina kwa shukuri la Radio Msambiki opachereki hakumbe wakula

0: sina ninkiko haya kintuna wapentela na pula kwaka ni wapentela atu kilima nensana agrihende ya kamiloko mishitana na miraru misheshe kahoteke tukia vale viruo kilima ni epoma ni wapentela tuwana mpula kwaka ntoko sahemi ya kutuliwe wera ni hiku nila nolelo ni kale ni hiku no uupuwela osho kurelele vanriyahu enrerela ni uupuwele wii ukumolelo wavoro waholo ni iresheni wira wampulo tepo korera wakula mosa varie yevo onweheke mkwaiye ntoko oniwehawe muhimawe mulupayawe morokorawe wira siso ni mwareshe mretele opentana wone lana thunku ni wone lana batho wira wa mphula o tepeke o kelo holo enki kohanyo me ba ka kome bo mushukuru muluku ki khunule masaka ba rumpaka ke venya ki kusa ke neta ke rwaka o miso renno o rwa we re ni vanyi hane ba mosanana mawani a e provincia o Cabo Delgado ni a sa o sambisi ni no wa mphula murerelo wala munana relo opa haita kwa vo hiso wenyewe. Nsina naka kinriwa Agustinho di Fatima Justino mwatikita. Mwahimu hiya Justino. Vo karo kala mwatwa sharia kakela wero hii kahiyo. Kahinyo wano shiri tu mshiri liwe sayi.
1: Niko shiri liwa wa mkona njiba. Natuna oweheria ashipatani huyala ninkela huwe nivaji

0: ba ha muhuru vo hituko vo hitoki hea tiwe yone rawe vo hiswenyevo kona ka etakwa yo vara moro malumi ya moro ano varela e hononaka mirerelo so wata kuma malashi mire etaya inama isope anapulu miokolo yanla yele enkala mutakwani ena mohononeya ni waivavo vanni phanyanea muruwerio obukuwaka nyungo shil tumosuela we moro etu yotunea hiya nova macho kwahu we rotokote vantune ya moro nya moro le mwakeria macho kholo novia ohina je ndata tuwe tuwa ntotivo vampavele ya wera marumelelo moro wakaleke vore ravo nivo tokihea Suelaka mwatelo wa moro ompavela ho rumela ni mwatelo wa itu sempavela ho paha kahewi yele ti nonde ya vakiviru va hiyo e kakanyiwe ni moro kevanrela
1: asante inkaya yelu shavilela oniasa no mukumanela ihalisheni muhahu lola ntoko mahola amawani mutekosheni okanle toni veribiwa mitetani kamasakamasa mweprovinsi ya oniasa ulishinga wotepeshawene werelaka osekihiwa ovarayela yotakhale alikela agostinyo mwatiketi wamphulano

0: ta hiana ne madimi hoe ta ke hiana ina thula win e par ni purebo mrere lo aho ni dima han za hulima tema mshi tu makina nare are hulu are emisora o niasa ta ho kwela wa hiana lipo lima hiana hinera no hiho nanlo o karno mprelo wa pama
1: asante no shukuru la 5 kilo o chiwa po no tikelao ni kohana kandelo mwa huyo la ukimia huyo lelo mimvanyi

Etu yo panela ona pala we mwa mwene e atu ako makela amawan na matsato kwene amagresha mapuru sore ena hiya eloku loku enlota ngwaha wowela moro wowela itakwa makhalelo aya andruhela aya manyaku nyaku atu tena we enathu we enathu wula sothena seisha we ku borola onna ruha makatamiho onna ruha ohawa onna ruha ohawa wathaya etakwa ethaya ya mpya eyakha yakha omphalelabo mphurula wa phama poto lima wachere ikuru enkwante thayanti olutuwene yabo enkumebo yetu ya phama enda onaphanda we neuke atu uthene masu nuke masu atu othene nihirerene na hirare kule mekhaya ekhala we enalela atu amwela pamwaya hoye nere muka amwene apurusore ma kristau na tu othen mwe antu kumala ya ena hiyavo eluku luku mbana yuya ya uminitu tisilensiyo nilotakavo etu emoha ela nilotaka tu opahuwa wa moro onruhaya masunto ka anaka wina kalele ya kala ya lando kinonto akinanto amwene masiwa la kilontraka kihonyo nyi hanto mrima we ulu ansen kidu sampesi ya yu anke wahaya mteko tehen kinaha we masu epiye pamene etu onre onruhila ya opahula tisini etu mpelea werea tiru kinabaka we amwene alitere kareno masu ya la apashtore eni ya leka mechaka ena hela velukuluku ye moro pole elukuluku ena pia namwela sorera saho soli masaho tibanto kera kano hinya we masato kwe na yala ena hiya velukuluku uwi ena leleria asiltu mokano yoko hato

0: Monniwa, nawe kala musamaha mahawa unteria vakani lakanla na ma na vara na masoko da semana kahiyuma hawo tunahu ikalelo sa i teknika sinni wala malela mu studio ma radi Mosambiki so tanno wela pwahu masiva ni hayeria makahano ai chawelelo na pavela we herian tikere na veni pa herieke ni vanla kani alama dudiwa huya larna hu mu studio ma radi Mosambiki wampulanno ya kwoshini matikiti o Zambezi ya Yasenkilu vamosani Oniasa Adusha Vilela nkahaya anasenkilu na roni kohana kavawi nto okati onitiri omashamashe ya kamasi endere la omuta yola va yova rend va okati tiyo levarie onchawa masi wahala vari kivarere ni resa imu hawa yota kalele upa kwa mihuru wekalo so itukea ekanlea huvara wina ve nado tilamura arelo wasu ilihana mawani wi ela yota kala
1: ya etu narota huoroma wene ni hakume we panye mwanyaku nyaku wa hali ya ni panye etu yopanele ya pamene sasa kakalele ali tere
0: haya ana question di fadi mo matikiti yoko handele mo samasaruela
2: yore la wera ntokosa himya ya ya senkilo eriwa kawe van loka wa ba hamite ko mamwene me ka hino mo a cherie ke totopela ka miruku ivan haya yore miruku so rera we sa siwe van nire la wa ba ha ma makhulupale ateni makhulupale amutatheni ana masomiha ni mika hino mo a cherere yavo wera mbiruku yo tsore re wa cherere wera wa khula mmosa va va thokone vawe wera miteko ya nolanele mi va vo wanyaka na mo araka na anaka na sesuluaka na sihimaka wa lela ka wera na mwene hiyo mo a thoni khala va thokone va opa hamoro onanara ni paheke moro nrumela kele mphavela ho rumela moro yole okati yole wa phereya ni jibi heke ni suwele ke wira moro la ni panha hula ni mpati he wora shishi ni mphelo rumele leshe na phirela kho jibi ha mwana vinye vale va pante moro le kho suwele she wira tere moro la udipa vani re la wira siso mwa havo wira moro le ntoko sa hemia ka wo pa kire ni iwe mikipitula wa iteke ne ko ha ko mbona ka nyeria ka ne hemia wera moro tu yo rerela o rumela masina rumela vo nyale la vo onene hononela ete pitu tu yele rumelo nyi mwa rumela ro vo wata vo ene hononea akunye ndiyo tu do wo ise so fashion mal dani ra ya kunye vo ntao ni this is ka hina ko hemia wera vane rela we roteni ya hune varemu te kola wale iliha atuwa otene ni kanna huwa kiviru ni pachira kamansi uwele ni kanna ke pole sasiwe malashi ya huma elimwe horwa we ni hekala ne muta kalelo miiva kinu upuwela okati wa asomi hiwa kushikola hekala purusa orariwe ilia jiwaide sipiri orapali iwe asomi hushikola we hilini emata iye kom

0: pahama kutra. Olo kwe ha to kwe ha. Se ye se nkwe ha ye. Mi okoroko. Mi inyanyari se ye se nkwe ha ye ye. One mwe rom mwara mwari ya mata mwe. Owe shobaraka mute konsuan le. No apaka apa. He wore nrupe bula. Iye mwe hava wera sahoma. Ini mwe tupu. Udra. Inakala etorumu. Soba hatu mruweri yo. Water lana. Only mo poromosa yo. Nununi ruweri ya. Mwakate mwaka. Vani ya kawera tuwa moro le. One honona. Maruweri ya wataya. Ela yukishuti haye yo. Nimiyano kwa wapachira kinera ya yo mata waka. Me wata waka kumpa hiwa nikuta. Nikintu kumanya nikuta. Kini mwekilima kamalashi alikina amwara mwari. Watala.
1: Mai, noti kila utunawiri ya nile kushtini matikiti. Na tunuruwa Ozambezi, ya senkilu, wahala hutio lo mulavulahu va, vabu ariki valoke, waso tene se iwa inhaniyahu, yore re novara tevi.
2: Kotepa wakula, soki yuwe mchenyera, wacherera, uwe. Edio panela ori oleli hana ewora ilukuluku ewora ilukuluku sote na tukumana humo we pole pole pole moro moro onaru hamakata bihu moro onaru ha oha uinha wa elapo wa mchecheni wote bene wa elapo wote na tutene mruna mnandla wona we moro onruha Unliha, onruha ohawa. The autumn natural raka we nikale or lab or ma kutene nikale or 1 year a quarter ya moro. Wana we elukulukwa yopia manasi ahumba. Etu enapanela onapanela overerea moro yo like nhaka wele makotaka ya lekele etiku. Over warman wano over yetiku yo kale tiku yo wata ohoe ndunta myaka anela nto makwathawe wona we awabaka we onamruhawo manyaku nyaku onamruhawo ohawa mawan
1: noshukurela na senkilu masi na mwiru mpachire geni yuwa mpula nino kina yuwa nuratene masi amalihire kambandu rayo la nani yuwa vanto ni atuna wa katiri minutu mili mirarune wakele rame otani wariha nendelo mwahafu yola akala ni mwataka arame pundia
3: ndia yali
1: wakani nsina
3: kine rali
1: wakani nsina na ya
3: sara aliyo
1: kali herike.
3: Re?
1: Waso kahimu kwa hayola, wano mtukula arama no pentahu ni muniwe mkali heri muhahu la ulelo vane la musoko tesumane. Ninroa mpaka uniasa. Naroni kuhanaka muhahu la ulu wana no papa heri wa mihuru wa ikalo so yutu kihea. Vanto va yore rovara nalu ushavilela. TV ukumo ulelo wama mpaka ungele mahi kunia. Na cheri ya kimiruku sese nroa ya maholula mawani marekula. Mwamwene makao masakartari, ana adedihiria ana mawani upi furuna upaha mihuru.
4: Ekweli, ya kuhaka mwote uwo, ani kwa wore erila mbaka wale isa wore erila. Eri haa, ata hiyo na alela ka amusahu,
5: kaena.
4: Nakala musikiti ni mkiresha ni atu ani hima, mhuru mhipahake. Meshi aneri hawa atu osha ya. Ya miakule kukosha ya iwe, Were mwone toro, were wede winda ni mwone, ani paha, urivasake rukuja saiki mwemu. Taneri hayawo,
5: hayawo.
4: Ya rito kuyo ya aturu, kana kwera mhurula, warui nalilio. Mesi aneri hatu osha ya, tantepi hatu osha ya. Antahina alaka musikitini, mekresha ni himaka, awaditri himako wani. Mesi kayo ya uhiru. Akala kina ani, anera iwaka, aniwa maru nino, ni mkumila naru, nanera kwa mwotasheni. Kila hiyo shaya miiwa, kila hiyo mtiba toro, kinkwa uwe rahayu. Chaweka lankilo paha matamaya. Kyo lankila paha matamaya, kandi mele toko epiro uwe ra moro loreke haa, amwero paha, muru litabuwa pata. Vashaka, amwero nupa, atrami ite.

0: asu or kusukatia kana wini kawanda tuteme.
1: No shukurela sisa tupi endria utokomoni wa nlaka ni mosa na mvalo mosa kuta esumana. Ulilu na kalilu wa mpulano na ala kanyuma hawolu wa na ni matakalu warna ya opaha mihuru wa pire karu watupashone ilimwe. Jeldo makina ta kalende mustudio maradi Mosambiko mikrofoni. O central teknika Mamutu Omar. Aula kero makina ni Mamutu Omar. Na central teknika Otavi Kumba. O Zambezia wariwo teabilu ni uni. Vamosa ni yasa inkilu. O niyasa Maria Fazenda. Ya panya ni ya namale tuliwahu Lusha Vilela. Mahore la amawani. Nwa shukurela mpaka wakati mukina mwaniwa.

0: wa vilaya mweri wa Agosto wa mwaka 2023 elukuluku yeyo banka inapira ikonto tanu inovya ne tanu yola elukuluku pamela bachapo ya vilhani kankara we kalepoma mwemele ya munisipi ya pamela ya bachapo Manuel de Araújo opera kamatani mana matumiha musika yole ana loko wa muhamu haipama wa chwapo zambizo la ina kira miteko dhu pariwa wawekiriri wa rampa haipama la wa chwapo eko hako hingwini etaniyola wantawa vira vo iya kama kumatana regina kusese vavale haipama la wa hingwini kankara kalepo ama yuze confianza ammoha otonya onanara wa rampa akarakantoko enenero enakukera utulito unu wa epomela vachuapo. Wawa leliwa nese sovindre muteko wa wadhi wa tu yale ya rimenle vantawa uvirikitu wa mante ya werenye na muruko vindre epomela wa pebani Zambezi ya ola. Mwemeleli a Intrasmar wa Zambezi ya Pelagio Duvani ori indo makuru hina hina aparamte kola yu wora wona atu kumina pilali ya rimenle otene enidu ikwile wayala kumina asasi ya rimante ya memune pahiru apili te wondre uruliwe mahini ne kumi. Yani idwe kanle atiana. Serie A ya campionato en provincia. Murunko norwa anahala wa duwela makuru momeli. Eniye emelele serie la wampiru na vokiwa en provincia. Makuru wa ferroviario orra mipuro la makume ni miki na kumili ani amvoke mpira ni so protesan orra to mipuro la makume ni miki na kumoha Sporting karuaka mpuro waneraro ani otani ikurun ni kuru na Premier de Mayo mpira wala ani amalihewe no melo murunko ani amore olelo vava Vava le 3 fevereiro wa chwapo ni ya voke mpene ni jero nya sunj. Ampiri ya wote nevo kiwe nyata na faro vya letete de la wa chwapo. Wa serie B, amala uduwe liwa makuru, ni yemele nile serie yele, majejo mkuba ni mpure lima kumili mkina kumili, ni yemi yemi legend, ni mpure lima kumili mkina kumoha. Masi, ni mweduwe lingwe yemi yemi legend yo voka, Mrungu yola ni kurna veteranus futebol klubi wa mkuba nyate migre pires. Eko waka nyate na wanagurwe mutupi wa mbo kampira ni Union Sportiva wa Mila inshi. Foroviari waka besa ovo taneta nuvindre mpiri ya atasa estadi ya wachuapo. Anidwa kandi mpia mawani. Vavale o makuchwelo ovonte ye mpia vokwenyeta na Sporting wa chwapo nikuru disportivu yoisidwa ampia apile nidwa mvoli hali mpia moha. O makuchwelo nikuru na hola mtoko dhombo kampia na mawani novaha michwelo. Niko katonova hii korowa inepiri konto makume ligi na kutano samitikale niku nenda nivante tasa a mawani. Dharia hina apunra hunduwa honya na vuna hudho pia ni nyona mahaka ni matamele la ntamananyo rad Musambiki misora sa provinsi ya Zambezi ya wachuapo. Bondia.
1: Rad Musambiki, Zambezi.

sinciponenna heni vinre mon koka wili wili nareli komo sinarea twasese nara twasese hinarea tuya pili nareli komo yetu ya pama ye ni mkume oitora 25 minutes.

0: Baito mwana mwini boni wa ya botina Mosambiki ya kwa na ndende ndende mbiti kumina mili obono na mobe Kaitano Alberto wila tena duma ya Michelle da Mzambezia na lizo na ezo motene buwa tarad
1: Radio Mosambiki Zambezia

baito do ali kopeni o ila nto ele makanini na mwesi nona ufanyo nyuma ya pevo ya radi msambiki laboninganti na mabasa waisa na uzamani okuno nyuma ya pevo ya radi msambiki iyo vina banto menja koko anzivu kukoni mweno fanyelo mlijela mwesa shando shikanda odu onda nona Agrile gamirima dhabalo tene anzivilu wadungo dha provinsia ya Zambezi ya Msambikano. Kufunye vino kubela Msambiki na abala mfanye vina Msambiki muzima. Nona shando shik.

0: Mas nem avaliação dos migrantes. Com efeito, milhares de pessoas estão há quase 3 semanas na rua, em situação indefinida, expostas à violência sexual, sem comida, sem roupa adequada, nem instalações sanitárias. E apresentamos as notícias das 14 às próximas às 18 horas.
1: Na alma putunda gana do pora da Moçambique na Lebozina, na Liz, na Ezgurunga, em Tonha, Mirzi, Mili, na Mitala, Mitana Moda.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Boa tarde, do pora da Zambésia, na Liz, no Chabochuga, Saburu, na cidade de Mio, Bagara da Silva. Elabu yu Noruega, ebuliki mpinduwa kwa burukura nya machiku, mazema tani mudhana mijamu ya rada mitikari wila, ebinyezi na sengi za musika mdimu wa panu wa chobo kuna Zambezia. Musika mdimu wa panu wa chobo obu ya uilojwa na moto yaka ya machiku meli na dhaka mkumi na dhaka taru. Mmadhake na abo o, ajira ni, muujwa mdungu wa mabanka machiku matanu, nona vinagua dhijwa. Sika shana tuno mwano utabili wa kwate pama chuwabo na kuwa nsemu sifari mwamboya mani zirawoju. Opire kila ofula baadha kwa msikabule uwili mwa aba otene nita mabasawa vina ooba wila na yakana oesa na msikabule munguli yani. Anya kwate mwamu za pama chuwabo kuno Zambezia anoka wili nifanginda nga atu mkonsi msipari pama chuwabo mwaka thengi rampa zi mwamudani. Awakati kwa shanti no mawurana za kama kumatana maradona na zaka na inza kwa tia chobo no na jose konfianza udu muzea kwa wanyo mwanyo kwa tepamba chobo loko ilo inongia wazila za mzindua mamudani na vita bo kia na nazimu tumakata miyo wila atu avile zeretu atu na mitoro no na afugu mabasa asika chinenti no au soki wa abali armele au rima wa paporo sikadi mungu kwa tupibani okuno Zambezia. Msukuri wa inter jamaru okuno Zambezia na mpano nabili wa wajiru mbasa amuiko pelaji duvani oloka wile makuri ya bali mpano tutori za mbasa asuko wile makumaka kasenzi abali atabila bali arribile na wandi ya na awani awadha wa wabwila atukumi na elimu wa abaya otene fanyo bakwile ma atu kumi na nai arimino mandia eliba fuyazi lukarao akaka eliba ayana odo mala abaya kaleo aloka wila abaya audilo salabari maawa mwiri kufunya mwimwale mwiko mwalani maburono mpira wa mayana kuno Zambezia ba tibizano diwona kuno Zambezia na mwana sika dimingu na vuruna makuru mararu afunanga wila kalima mwini vuruma makamaka makuleba akalaga fureviaru pano fureviaru una mikile makumi na mili vina supportsan na mikile makumi na moja na sporting odiwa mwana voraru na mikile kumi na mitano na merdmai na mikile mitano mahoron aba apariki yoroma makamaka odi umila ndi makamaka mahoron aba hafunu fuga apariki yoroma uchugo wa dabuno na mafuron ate febrero na gerif sport klubi wa bunyasos mafuron abo otene afuron mafuron na kwati ya parewa chubo o kampu ya ferroviari wa parewa chubo abo serebe mafuron makuru aba meli machijo mkuba na mikro makume na meli mm legezi na mukele makume na moda ba mafuron afuron na mangwa na sika dimingu mm legezi afura afurane na mafuron omaria na mafuron na veteran wa mkuba wino kampu ya migri pish okampu ya spali ya gurwe untupuzo gurwe funa amaka unya mpatipo milaj sirifiru mkabeso pimena ziru mafuron aba atasa ya parma chuabu mwaru mafuron akutepe lua matanga parma chuabu nzo sika ishanu mafuron aba avuraniwe jafi ii avuraniwe okampu ya sporting wo isidwa na mikile mili nige mafuron aba na avurani wakampu ya sporting ya pamba chuwabo ni kuru na mwisuda na ninyiwa na mikele mili na moda. Mwafurani aba o magomelo msukulo ni kuru wa mbasa ampiru wa pamba chuwabo wa mamudani. Oloka wila mwafurani aba avurani adiretu na awaliva medaya na mwaku vina abale apambele kwa kamitungwa machiku makume na mitano. Odia vina opmeriwe, odia wakaya vina uwa metasa medaya na mtungwa.

0: yivino ni kalo kame ni ko dono murda bian sika sabunitino
1: na dadabunu sako asaburu ni vatakulu kanda makani ni viga vina nana ni viga mbongono kone kone vazo ni marije ni vangono
0: baitu kambe ni
1: marije loro mama la gana pisi ya mama ya gaya sina mama ya gadena mafalda
0: ya
1: Papa ya Gezavido, Mwana Gatatija, Mwana Gashamia, Muzo la Gakaralisi, Mwana Gashauki, Mwana Gakeridu, Mpanyi Maputu na Mamu na Imalidi Luvi na Gua, Mbala Gorasi, Mwana Gorti Utia, Mwana Papa Itu, Mwana Toni, Atena Abu Malidi Elu, Mwaya Bashishi Mpanyi wa Manje, Mwaya Dili Ziti, Atena Abu Malidi Elu, ni mdumu wa shwa machado mukama ni mazie ni vina guwa marijia ilo na anea haba ni vina guwa andi wa miyo regino atena kane marijia ilo na nyo vina guwa kwa mabatani marijia ilo brigada
0: nao tawana batardi ne

Wala miyo Bagar da Silva la bina mpwaga ya Spidun Ernest. Iyo na weli banda munti etondoe. Na wiela mangwa na mara mena kwa ndao. Idoa.

0: uyazi. Yebo, yes.
1: Radio Msambiki, Zambezia.
2: Rado msabiki msura sava Zambezi ya vachua pumita kuselejero siya lomu esao lelo higu na warwa mahigu na kwana ya makumeli ni mahigu makina wakumeli mweru wane tanararu ya kigundu pili makumeli nikina kwa tanuna moha mpaka ilugulu kwe wara tanuna moha ni mitara makumatanu mikina wakumitanu so hiu ilugulu na ya huo hiyara nuno hiyaka ni matamu wa sintamu na huele chelo ye kunya Amir Cardoco si chua comandante chefer muhani elizo salakin mulipo chikinyera metipo musina narad musami kwa tamalla hasin tamane lechelo ye chuapo ala ni hierrem pajo wa wini burlo mitako sampiria solelo ni kuna woro mpiria e provisia e vesembezia mpiria e provisia nere lapo ya musami kimpiria e provisia e zambezia ni sei hesim virtu e provisia e zambezia Ni akau baheran tu ikovelelo wana wi no chakula ni mwavano. Mwavano arimpua miteko sa ikovelelo ni mapuro penke pama yewana gruwe. Ari mwe pama ya wana molevala. E poma yele to e yemelele miteku si hesa mapuro penka ni pura na wili ikano so hiena hiene ya huri ya nampuwa miteku sene ziha irisa ikovelelo ni mapuro kala onare ni miteku sampiria so hiena hiena onolo ni huku na warwa nino wapani wini kaleva muhani hiene na hiena ruichusi inahalo tusua na vedu hini make pama magupelo ya konton sana makuma tanuna shitapi Narahiha. Makupelo konton sana makumatana pil tonashe ma ikuluju. Nere masana meli makumatanashe ni ikuluju saya. Vachuapa makumatanashe tanapil makupil matana rumukuba makumatanashe na mohani makupil matana moha. Omurumbala makumatanunashe she wana gure makumatana rotanaru ni gupilu mohamilaj makumatana rotanashe ni makupilu meli omoloko makumatanashe tanara makupil matana pilo shindi makumatana raru tanaru makupil makina kumatana.

0: pathemelo to kweni kwa na bill akupe poma yo molo kwe ochere hemite ku hiaso sheko wa lelo wala poni ndringa huni bora traru ni mithala khumini mikina ku mithalu bua tardi
1: la bela mudisi velo kala
0: Hala waleli hira miteku mikina kundi ya hunu soshe kwa walelo walelo vavan hiku na warawa Rini hiku nepoma ya wampula Osilo ya ria ya ni hiku nepoma ya vajuwapo Nsuri makube poma ya sofala Poma ya obera ho

emani we ni kurna transport izaina din ni ampiria makuma raro ni akina kutana raro ya kulio pa hi ampiria makume li ni ampiria kina kwa raro kindocha wa sampiria meala hizive lwa ni mideko sampiri o vila vuhiri ya na o vila vupara vwechu Masikini ikilo

kwa winyu wa numpure vwecho. Turn it down, turn it down. Para que me conta. 38 menos 23. Awa kida ako muyanyu wapu kanyabo. Hakuliwe ninlelo. Hakuliwe diya la pahi 23. Uwi, makume linea mpira raru. Da kuliwe. Mwerendo para 38, hakuliwe ni vano. Wario makiseron ni azinta mwenu nidush. Washi jena waleno. Evare riwaka sote sene mwasi lopu ana. Echepelue yaka makuma tanu na raruni yaka cheche. Vavale puma ya vachuapo ela kwani hiya ya yaka. Nraka ya kamieri hasa mjili no te podo cha uwe poma ya vachopo elapu ya mwafrika enemele poma ya mpiria epome toko ene saigupo etse metoko sa mpiria elapu ya mwafrika sichu Afrika ushtara lutene avarelea kaigupo etse sa mpiria ilia ya uriwe poma ya vachopo elapu ya Mosambiki. Kinoja mipurna siha disa lopona atiere na vanon kivalwenle mwasi tiana e didule e porova yene porova yele royore mpena yarva holo tiwe nikuru nihulenlesha narva holo klubi disportivo escolar. Enukulukutho agomaya nikurna transporti zairadi niampiria makumba sheshe nermano makumba eli niampiria sheshe hiye ni hakavo niampiria kumi ni akina kutana pili tiwi mwampiria makumba eli niampiria sheshe akuliwe pahiari kumi ntanu na pili tiwi nikuru mwasi tiana Klubi disportivo escolar erimu apatiha ni kuru na transport zaidini asi tiara ni ampiria makumeli ni kina kwa sheshe o hiyani hakavu ni ampiria kumi ni ampiria kina kwa tanu na pili.

matanu ya re a si dilopwana makhuru mararu ya re a si thiana muhore le ya nikhuru na miteko sampiria and the ball province of Zambezia Idelson Dimelo aleli hera u huwa kwenye hore hereria masisotsene sa vareriwa nikune poma ya vachopo se hima karelo nari ivirihiwe ni makarelo pama kino chako virihiwe makarelo pama ndaranto na karnaval ni vanova eniso yisone yaka ni chapelilake yaka nari yaka se poma ya vachopo na kwani haya siyoko tomelo ni huku na mrungu mahiku makumeli makinako mararu eniso ivirihiwa kantaranto ohi wotene e parasele ya muharoiwiwe ya muharoiwe ya independencia ya murechele tiwe iwele wibulo rugo samora hii haha atume ye katawe mavaro pate iwi yewo miteku niso se jihuaka ohi yu wotene ni huku na opachera anamiravo ya panke vanilaka mvene ya wara siye lanamiravo yiruku reaka ya kwa utukuma na wibo atukumana yao narantukumana yao masisot sene sa avaririwa ifeshta sa epoma ya vachopo wana wikarnavali ntarantuntukwene nini wapama nkinulocha wipoma ikinago hininiwa nini wapama na veto epoma epachendre sinto kuitale ya ntarantu ya karnavali wawi mwendre poma ya vachopo na veto sote niniso sechaka pama epoma ya vachuapo. Si teri epoma mai, si chue epoma ya lenye mwa epoma ikinako, mwa iprovisi ikinako, ntarantu na karnaval. Na vetu nini wa wapama, itapuleli waka makalu wapama, ukala wawale, wawale, akolo nuwa hiyaya lapo ya Mosambiki, wawale, ya nukucha ya vanlukun, ya nukucha vale, ya nihirpita ya vanlukun, kiwuru, anamira wa he, Ikarara hinomoran. Ndaranto ndadapula yeyo. Ndaranto nne na karavali ndadapula makadelo. Hiva na ria hukalai. Mukoini. Vanun ria humorecheleni. Tishene mpanila werea. Na rihai. Vanun rihai. Tishene mpanilo gratia. Murecheleni omohahu. Hiva nicho na kache radu msabiki. Misora se profesa wa Zambezia. Vachu wapo. Hiva ni pwenye ahuwa. Mpuma esimane la ningele la ahu. Wakala diite kichekunla kano. Mpuma esimane. Miteku inisu ilapeli waka. Hiyano pa hiyo chakula uruha no. Haya wawiri hiyana lano konara. Asito kwenye inisu varelea kwa chakula kare ya kano. Inisu wiriane laka. Inisu tukunu kaka. Wawiko uruha lene. Ochakula iwe. Echemo ha. Ekirerende. Ni papole. Ahimaka. E cheki sivena radion. E chuye renye olelo vava. Na halu gudian olelo vava. Ohie mapurumaki nako. E chuye re olelo. Niyo wiwosimaniyo na romurocho. Radio ombuye ikanosa we vanlaka vene. E wora yele nere ya chwile. E rukuru kwele papole lo chekaka hine nevakiuro. Mi va to go de ne vai si chu lo kala je diba iwa ya tu nampo di wota muradion nampo di wota e chwile ne re lo kuruku yele ena phono vu he lo kuruku ene yele marka ba to ko ena la me ya kha makhuma thanu la pela kan loko ho khoye vo ho khoye vo go tar do shiku wa phama ni hiku na woro na murechele

sporting vanlea kan vene yoneha kan mitoko sampiria evareria kan ye chapella kan hiku ne poma ye vachopo diko ke lemwa hahu muhole ri korna mitoko sand ball idelson de mel ki kamere ndivava ahima ka wi sotsere so heji wa pama evariwa ka onthamwene hi waruwe chiyere ya wi miva kichira wa manana ngana kivinyakava ke mel lele yangana kanare sotsere so heji wa pama makupama kana ku muhole la ni korna mitoko sampiria mapunya mapuro kanyo ya professor Zambeze Jose Nobu ona opa amira voyala ni achu arherendre ndara nthunana and ball wa wi asase makarelo a wana lenya ni oparila mitoko sampiria wa wi enya no holo na vetwaveka wa wi mitoko sise ha sa asase makarelo wa wi professor Zambeze hiererie ohi and ball mpomo yaka makuma tanunararu ni yaka sheshe sepome ya vachuapo. Anamiravo ya naprikisha na mamiteko sa futsal. Tumu mwane? Futsal. Mpira mechoni. Mpira matani. Shadresh. Okay linya. Okay linya. Akunya iwe okay linya. A titulo demonstrativo. Kitabule ojwele wawo. Okay, linya, a título demonstrativo. Aigwe, isapato sambaroda, echimagaka, mwarampa muharu, ya sasa kama kalo, au vuiha, mitoko so chimaka ni isapato sambaroda.

Ganun dahi. O yung kala ginchuna ko kala, yung kala, o kala ginchuna ko piyaw. O hakala na may yate na sporting yun, po may yava chua, po hiku na neta no silo, mo chape lu yaka makuma tanararu, ni yaka sheshe, eh? Ni yaka sheshe, po may yava chua, po yako ni haya. Nikuru na fero vyaru o kabesa. Vamo ha? Nikuru na clark. Ya sasa makalilo waka likuruwa. Sa piere ikonto makumeli nikinako tanu sa mitigash. Ya ruwe kinako sari korowa wa we melela etasa ya poma ya vachapo mitoko sa mpiria amechoni huwa vilele ya umakupene yale miva kuovirao wa haji wa woki hiwe rovono wa ntono waji wawo miva kinlocha ko virao ki huero volo wao wana uwa haji wao osilo kila mposhe kuwa enukuru kukoro mwaka ko hire rea hinya kino apanya waji we wo yate no sporting epoma yewe chuapu omapache rumba hi ninko mahi ya rinje heriwa mahene kande ya loriria manikuru na ferroviario wakabesa yari warombo diha godu manikuru na grupu di sportivo isidwa yarwa ni kurusene novi heriwa ninko kahiki ya jukunla kapuchi elukuru kuya vorongwa ya vorongwa ya mitara sopajera ru anamira vwe nombo diha godu mwaha anamira vwe enombo diha mpake lukuluku achu ahirendria ya nari ya wichua. Ako kela ya vanyaten. Nikuru na disportivo kabesa. Grupu disportivo kabesa. O isidwa kere hinha. Ichusino jinja. Minutu makumeli. Mwa makupa na wili. Ichusino jinja. Ninko kahiki. Malushu ya rinshi pihiwa wu.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha enrowa mwayoja narimahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa o kala mwipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene etuwa.
1: Murapie pama soya nyosa makuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwaya pama yochampuene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pama. Kavihereani wi ahalile nye.
3: Ukika vovó está a cozinhar hoje?

Koran hereni ginako, ikinako tiwi. Mumora mweru wa Septembru mabajera ngwene. Mahiku wapajera wa mweru wa Septembru mweru wa ninkele la husichu. Miteko satara di akustikash. Hey, akunya echuwa lujaya. Kaanda puleli wa witishen yeyo. Oshekuwa wa machipo wa hakarala. Mupuelo, wempaya ikovelo ni mapuro openka. Aya provisi ya Zambezia. Mano kahimaka ya poma ya vachopo. Aya provisi ya Zambezia. Ena asia asia. Makarelo au buhe machipo. Ana miipa. Mamakuru ni sakaso hiena. Masuyere lo na mwona ni hiku na neraru. Ni mwone liya mpayi ikovelo. Ni mapuro openka. Ya poma ya vachopo. Ya provisi ya Zambezia. Jonathan Manuel. Janota Manuel. Alelihera uwi mupuelo. Oye wasa za makadlo. Wawopa. Ale. Yarene mipa. Nare arene mipa kalai. Niana mipa mwavano. Yarene kumanavo. Oni. Ara ipaka kena kuipaka, wawe evarirwe makarula pama amipero. Sito kumaswa we, alelihera uwe, namwe eaka wasasa makarulo oruhe ohakana la wandoko, miteko sinya wasasa makarulo ovuiha miteko sene sinya, ya sasa katahuvahi wa iguru, nari mupelo wa anamipa yala asiam, hiva sichu. Awe nyuanu mwana mipa, hoye. Esa kahu hiva mungafano. Mwhore lempe yikover le profesor vazembe za chera wa mita kusene sinha. Sinyo vira kamurungu. Sinyo vira kamurungu tene. Wawu ya sas makaloju jimhi wa machipo. Kala iwa le nruwa kama le. Ya kai heza mjuli. Machipo sihi si machipo ari machipo ya rati puhuri ya niliwa. Ano uwe ndo wakala ontara ntu nipuru nanneshe. Achwanjene ya anayawo. Wakala wina mutuku manu achuwa njene ya anayawo. Mahiku ala. Irumu kala ichu ikina aku ijakanela. Ikovelu ijakanela. Hina vuhi wa igano sise iho. Pama sene. Nikuru na vali du Zambezi. Yopereka ni hiku na nomrala mteko. Yolo mvira. Nomrala mteko ay yolo mvira. Ikanko nyasu hiena. Samiteko sampiria. Tiwi mukavi hiero mtoko ene. Wanikuru na provisi ya Zambezi na yaweme lela. Miteko sampiria. Sane kumi. Siyawere provisi ya Inyambani. Miteku sisi heiri sintoko ampiria. Isapato. Mirupa. Nikango nye ikinako. Wawuya kulele mukavi hero. Nioveka weri weni guvernu wa provisi ya Zambezia. Ya sasu waka makale na ojiji mihiri weni wawete.

iba mi teko sa uhuseria mpua mi teko sa zinere mpua maokupa mi teko sa mpiria mhoalele anikuru na agensia du Zambezi e profesia wa Zambezia Leonel Converso tope renke soateni ha ano wi onna rormeda wa wi mukavi hiro la oruhe mipurelo sa maskolani mipurelo sa miteko sa mpiria mipurelo sa manero kala umuhane mukinako hipa hiwa kela poronto ko hakela rukungwa kanare mucho akene ahuzere vanjene awethele miteko sa mpiria nionehe mupuelo ni makalwa pama mikuma mumule muchoriyemo mukuma mumule muchoriyemo tihiha tivava ivekiwa ya so tsene wa wena panla ya sas makhallo thuguni kwa makupene yala hiyo pa hiwa khala ro chuya wi ko hakira ko hakela nko pakai choi wa khala ni wone ha makhallo phama e hakala le vanjene muholeli ani kurna mitako sampiria a rumeli ya mbo wi mukavi herola on hala wa ruhela mupuru mutoko ene wana skola wa we tele mitako sampiria muholeli kurna mitako so hize professor Zambezia Joaquin Kazal alevi hera tumu kaviru mutoko ene wa onna wa namane ni makuru hiya na hiya na ankavira miteko sampiria ni makalo o kalao wana wi enhala wa vihamo ma makarelo nari mupuelo o hikala pama mayali yupuela so nanara anhalo hiyeriria anhalo kusela mupuelo wa pama Nikurna ya profesi ya Zambezia ya kama mteko sampiria siyawere ya mwa mahiku makumeli ntanu na asheshe mpaka mahiku matanu na pili mweru wa agosto nyambani anyawo achu evinyake profesi ya Zambezia anapira sana makumu matanu na muha ni achu wa raro mwayala ana mvuka mpiria, alipa na nyomodiha, asito kwenye profesia wa Zambezia, ni alipa unyaka visheri yaka. Kiko kwa kale yako muhiwa wapama ho. Nikuruna mita, osilo, kawiria lato, sopajua, saa kumele profesia ya waka Abdelgadu, ergi wanto, achwa mvinya, mwemahiku, makumeli, ntanuna moha. Tiwi, Nihiku naneraro simana yeyo ninkelela ho yomelova nihiku naneraro tambinyaye yako unyambani yakumaka e province ya Cabo Delgado barontoi Zambezia ariachu ana pieri ansana makuma tana muha ni achuraru tiwi achu sen 163 kere hiya 163 mayala alipa anyombo ya kampiria alipa ananyomudia anamira vwene yao asito kwene ay profesi wa Zambezia mi alipa anya okavijeri ya kamiteko so hiya na hiyana alipa anya okavijeri ya kamiteko so hiya na hiyana Diz a 6 horas e 7 minutos. 17 horas e 6 minutos. Macarlo a Pama. O William Lamiteco Sampiro chegou a Ciola. Macarlo a Pama. Mwaha mukinako ana mukampiria asheshe amitako sampiria amechoni asitiana amakuru wa Costa do Sol epoma ya vachwapo aji jimihiriwa nejupere makupa makinako anawili mwamitako sampiria amatani amechoni era pa msambiki maswa

0: yerlona mona ni mulipo ona tukunuka ona avareria atia nene yala Rita Ramujani alochera kwa mitipo tisarandu semiki muholi ula lelihira ui ya provisi ya vasambezia yotepo lapa vanchene na vitwala pele mwaipoma sa vachuapo o mkuba niyepoma yunamakura vavale ya tola tulia yao asito kwenye nari achu ayawe melele miteko nere achu anwere ombo kampiria wewevolele mamakuru makinako Rita Mavunja alelihara wawi otepo dikini hea ni makalilo asi tia na asi lopo na mvoka ya mpiria e profesi wa Zambezia ni lapo ya Musambiki tivawa unjunio lape lapo yote ya Musambiki wawi apremo achu amuhamuha alelihara wawi elapo ya Musambiki veri veri vava anahalo vuleli provisi somanika ni osofala. Anahalo vuleli provisi ya sihu. Mitako sampiri ya nha. Nejiwa elukulukuti ilukuluku. Nihiku tinihiku. Vakambaka ni ya kohoro. Kohole lanu wawini nahalo uriana. Ochakula nerera huno. Mamitako sa nikeche. Mwanikeche miteko na ruhiwa elukulukuti lukuluku nari miteko na ruhiwa elukulukuti lukuluku mpuro timpuro tishene ntapulela evyakava na hulila waya nikulia na miteko miki na kundia hunu maikupati sarabu samiki misura savazambezi ya vachapo masini hakumbe ninyoguli yara machipo mpaka elukuluku yoyo nemerere ka wi asito kwere niso erheria ka mitipo so tsene wa wi ni ruhe mitoko so tsene so kwa kwa leene nupo likhalai
1: wow wewe ni muzami ebu tuimbie wimbo wa taifa wow ndenganye. Now it is okay. Whoa. Oh, you can sing now.

ma si pretende che mi genua. Ya come penue. Nar hiero ma si pretende me nuwa wene. Ma come penue. Ma come penue. Ana pania mkala posodi. Papur makinako. Ewane liwe. Mbila tu sensa kuwe itorishiwe. Kwa hivyo kwa wane. Man la pimete kusawi nyanyo muhiere nriyanyo. Ana kwani hiyaka, hiyaka vale vangano holo sinto kumuluko juniligi wava hali rambone. Ana kwani hiyaka samatelo, wiwe na narweremu ikalela rukala wakala. Ari mitekoni, namandri ya kuraka mihinyo piwa kamba kane, muhichima kihe. Mwana halo nyanyia wana wiki nago hina kumela pasinto kwa mchundi laji. Ada panye wani, yichuwe pama, yubwela kawi, esimaniyo, naromelo, so kano miteku wiki nako. Waru miteku vate vanyo, nkapano yyo, watiyo wene. Open lo parallel.

0: Nywano ni keche na mpachende wina muruno ya kakaga.
1: Sasa mnikeche ni mwemu mkileke nde mosa. Kipachende wina kirno ya kadeza seti anuji ya kele vendre. Ka ashe amto kwena ahu. E danse ne latea kiro en loani. Eroma enki susia. Tambe kinsuwe la mwemu kapanyaka matu. Kumu yeruwa ntu panyari atu inelaka haa mtaeke waiwo mte okeraka.
0: Ok. Eakele. Ashike yake muha yo kwa nila murumu moho?
1: Aa, yo kwa nila.
0: Nikeche tihen?
1: Oe, nikeche eri etunitana ho edansa ho ya Mosambiki mwemu. Etuele mtu uwara wawo hinkale ya uwara winko uwara wiki paneli wangware ya ikuwa simplish wona we atwala ato Mosambiki.
0: Iku inhe mchungu warie sindapula ndapula uwi hiva na neolapu ya Mosambiki.
1: Tiewe ntapule laa porque iwe enware wa ikuwa heshe sa kalai malaya ale winko inehe mikuwa heshe saati wa kalai. Itue shatwe ya wara airing cotton.
0: Nikeche minelo natapule la makalu ane lapu ya Mosambiki. Nukala wimpi ya baba ho?
1: Tiwa babo.
0: Ok. Endapula ni, endapula eko inoona hu, endapula wopoli wa madani mwakolo nunaria humo, o endapula makalelo ni kovelelo sailapu ya Mosambiki.
1: Endapula la makalelo ni makovelelo ho, itwile neruwa makovelelo sentoko atu avinre matani mwa Mosambiki yola, atu akalai, yanera akalai atuera etempu yeyo kumu. Ya hika la otambe tempu yele oveke la ya insayo hai. Ya neruwa ituhe isha. Intao hii anuto amu havano ni panyangu. Ekala sintoko ni kuserera sintoko ekovelelo.
0: Ichuso makoloni.
1: Exactamente.
0: Nikeche na nini wa elukulukutani? Wakala uye nini wa elukuluku epuri ewaralaka. Nari yumaka, nari elukuluku yekwila, nari ifeshta. Mnikeche na nini wa elukulukutani?
1: Sasa nikeche nene na nanono elukulukwae. So hii ano nikande ore herera nikeche nene. Nimba ha elukuluku maji wa makali lwa regera hii ano elukuluku.
0: Ok. Ndao nikeche na enatapula uvire elukuluku tiwi uwariria ni achuki nako.
1: Tiewe nataplela ya ere sinto kwa evizita ya ogereja. Okuma ogereja mwea kigereja ikina para troka di experiencia.
0: Okay.
1: Ere inkalato winko nikeche nena. Hiano to nakumahu ni yake ladu ikina para ufuwe lano mine lwa. Atakina na vaya tuale tufuwele mine lwa.
0: Yare kwa hayo pa chira uvulwe la wanikeche mwejaka mkwa hamu yake po mayona guru wa mwa hindu kwa ovinya windo mwe yake po mekinako.
1: Ela yare etila yo pachera ovinya ni yako wana gurue.
0: Epo me yo wana mulivele yako wana gurue?
1: Wana gurue.
0: Ok. Mwine haiwa wimu emelele ni puru na nawili?
1: Mito po diwera kihe intendere porque ni miyano kaa mwina ho. Atu anintendere tala na amweha. Ohia uo na mwina. Mojiso profundo era no helwa segundo lugar ononi wa manera atwan hakalalaya ni plemeno ji paso munkosanyo iregra munkalananyo.
0: Okay. E muri achoka vimwe ni kuruna unyanyu na nikeje.
1: Nire 11 pessoas.
0: Mwemusi mwanyu ai kala bumuchu arima ni kurne no nikeche ni viranywa no munovulela mu oho yinywa no mulipo pachero kala mu nikurna nikeche
1: me ka ndi po pachero kala ne nikurna nikeche etwele ne tano oshoro kwa ha entao ajo ki kono oshoro kwa porque me tamben karimo entao karimo en reliwa
0: tano rende
1: na secretaria a OMM.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ni

0: radum toko ni vatu vanyu mumuja na hanyi suraka wihiva radum samiki uruchuhapo nyu wanu mruwa na mwale vana
1: abubaya hentu maradum toko toko ene uruwa mweyo mtao radu ule ajuke una tepone hani uka nektari ni kanali sawata
0: okay.
1: Numpelu dia karamko nektari deposit hoke panya viadum dikoizu di kelimani kai wale so kapanya na kila parte mloktoro nerei radu yeye di kelimani entawa kikala fukada na ikele radu wale porque tambe kampanya mtu hapa kamteko sake sevela
0: yare yani
1: yare ana mail karda conscience
0: yalo changu
1: jalo ta etwene hikonne murwene wa kirathelwe kapanye master den twene elotiweho kapanye nofi maji a kapanye lotakane makolo so mikaro karum ne hao pahe karum yao pahe komukanyare ho
0: okay mwaswenle akinako avi andojenle chilo yelo mumu
1: ate sinto kukafuende apili yala ka kimanda ka lota baba kina ku kirmadu wala nsena naye
0: jilina morera apili nyuni
1: diolina no morera yao
0: okay hawa sene yolo hanyu yari evi mwainua mwa kerzera mwainua mwa husiria mwa kwasa yochuna yo mwa hiwari wa wi mwera ni mwani lapo wina tishenu mwano heranyu mwani
1: kalai mika atupu kala na isoonyo sawata kumu kafuende tuene kinandilaka mejimu kahende lo kala divogada kahende lo kala enfermera kahende lo kala profesora mwajia kiromode zistira muhani imoha kihio kala akoizu o kidezistire elohero yo kala divogada kidezistire elohero yo kala profesora kikala fokada tamene nenehe yeyo ya enfermera usalvare vida saatu depois mais tarde como te kole o radio ni memu kiho kihigo shitareke ki pasanra kikala kawe iwe kiroma kiufira itu sanovu sapama kikala fokada na kilu meju muwera kakwasa nukwa kikavihera kenroka la jornalista
0: okay. Isi chuo yolo hanyo kala journalista. Oradi kumridara wa bo ana mule bala. Okay. Oradi msambiki na rimunlo hawo.
1: Yeye mloko na lepele yantu ana nkwari hera podi kihelo haka mloko agitu ni hewo kina myao.
0: Okay. Mwintu. Asiba pa nyanne sibiru anyu anu mwalo chaka radi uni narma vulola kama mine lusiha sanikeche anda we meridian.
1: Ate ela epatire ro ya nikeje amama ya sivelewa so radio ni mejumo no gereja mama ante posivelewa porque na parte de nikeje manera ya ni waya mama ya sivelewa depois mais tarde ki heya ki kerate depois ate wero lota na mama ewa ngene mwana afueleke ilapo, afueleke itwe ikina uko. Amama ikihe anto kiragini na nikeche.
0: Ok. Nyuano sinto kumavanu, sinto kumiravo. Nuswela hui nikeche ni ini wakalai. Mahiku ala marabi nita avoluwa. Akwasa sinto kulechindiye nehe. Salvador, anilia murima. Ho. Mirukuta nemu junanyu wa hiria amu avanwa kinako nsuelaka hui ikovele luse inha inisu ijakanelaka
1: oe mikiraka na wa hira tu tiele ya erwa mtu ayaka vatu hankela vaitu pili omkela vaitu moha sinto kowe wa yaka tipu wina nikeche mwanu mpaka nyo ira kia wina nikeche agora pia iwe na mpodi ovenya vavalo na hia e grupu wa oraono ya kiladu ikina porki hii hali hinkala pama podi to iwe opake letu ikina atuale iwe ya hasu miri hiene ui ana mapo kanya atu porki hii ananama nanta numeju munina tepo po kanya maanyu maani mama ya nilela kanara atuwa kina nenare shpeitar principalmente memu wa kalavate wa ntuyo lohinichi ha nero wa angwe na mpodi.

0: aga Julia mana aga Flora ogo mera paralo gutore ngota ndima kere malo jela aga imukande mabasa atam
1: aru gutora hagela
0: ngoma la bomba
1: mogoma
0: kogoma
1: okay boa tarde
0: boa tarde
1: mane no continencia ala pua boa tarde sina namero wi
2: ya tina ki resumire botata
1: tanya ai mano no sina
2: Ana e misi ale a monrevre dini te konke.
1: Mo koka.
2: E ya. Kokoka. Ndao kilo taka kirike kate tu eno patu aru ninka mwe lapo maho eno yosho kare lapo ina kwa mzambikano eno perder huni na nadrima wa hontao aniwa o kunda vekela uyo nanki weta o inyamba aniyo. Ya kiliwe ni mahalamu trita na wakusa tu awetie ni mahalamu lukua holele. Eh ya pia hiyo tambe kanne kuru ekeleleo yeo ekelele hiyo ekeleleo to ekinaku akarata na mirabo epa ni le pia watu to agi echokorele no ye la kelele hiyo
1: au kule
2: eh ku epa bila kina na ke ina ni basi ya kuke hiyo meka na wakusawi Ehi mitare kabu ya pia ule kelele o chokare ya ile pepiye e pe kapari malampatanya e o era kwa o entre la tao tenya kinopia em kelele o asunto ap a shogu
1: Mori wa chataru
2: Abo paransa o ya ama Madonna Victoria mukwaka na kuji Mr. Gusto na kaba Mr. Joao na Rosa anambiwa atene ale muhundirajo msambiki ninga na makore ulawani kula kinikere
1: buatardi

0: tuahu. Hari ilimele ha makholo ahu. Porque mwele wa khalei wa makholo ahu. Tiowo o di pihale nari wa pihale apa apa o ke ra diyan. Liyano to ke ne ginara anaka. Mwele wa khalei wa makholo ahu. Mwele wa ihano baba mwetelo atu emo embere dile ho kwata. Agi ho kwata enera ihiri drendo erna makholo.
1: Pronto.
0: Liberi, ona la la khalei muthumto kweni. Ana tie miaka ha kwata hene. Ne a tsile nino se me be se acha. Bas ollo ga ona phema na a meri minai rigwa arna nino. Ba phema me ngana a meri me arna sipaja. Masene, tsa ba ne na yana baba, yimme sokoro waya. Bas khalei ze ndariwo. Khalei yi ana mane henja moje. Ana mane ngure kharala. Mitana di ndela. Yare pare pare.
1: Yare pare pare.
0: Yare pare pare. So si hano. Komo nhona o viva wa doja ze. Nidwa wota. E pare pare.
1: Ayo.
0: Kwa tapula yirwa yirwa. Aya biriku hato kwene. Hindere ikonne. Kwati mi hai. Kwati mi hai. O lele neri manaka. Hinga bosa. O filo hete. Lepa herendre. Yeti hemu kilele. Kwa mweta. Ana wote ukumela arkita ana kubilo kalende helpande onzo puela tibi ya sasa wada ni kujenga tendo pa
1: anamra wanya e provisi ya unyamba nwe merla bitoko sampiri ya samasko dani mastan na hiri yahu
0: masun na hiri mutawi hala ana mwana wo na metama e ana mwana wo na kelela wimuluku avarelele wiyete ophama iya ko haka ya siya ohlo siri kuma sambesiya siri kuma na kuwe ri kumpuke mani kuma nyambani ri ndina kalewo ri kalewo
1: unidad akunya iwe unidad national
0: nationale asune ya olidan erya onya faza forsa ne reite ne kula eti nende ulka nende nende Edimene agora siano akhala nyambani ekigwerena azambesia nyambani ekhalonto kwa nyambandu ntoka zambesia ru yihino konkhala kutulelo ita tshawo asitobene ya hondawo tiwa phama ya eneke tiriku haphama yone yobe tikenda eke beyanari tihelila leto nyambani ome kama zambesia ekhaleke ho
1: Pronto. Mon wa chata nu.
0: Kota duani wa bajara.
1: Kota mala.
0: Kwa marga sote samligwa.
1: Ya kremoni.
0: Amara ka na na ya irumurumba ni chendo wa Joaquina Jose Alfandika. Enkala tayar kokero. Wanera ru amen nizaka ya wakanle amara ka na na ya iri bairo simbi eniwa dona arininda munikwa. One necessary in the kind of model we can amla mwakeniwa Marcelu Munikwa. One data new kwa sera, oya kana wan samora nyuano ambula kamuri wati amikoro ni bo matrimoni. Brigati.
1: Kothema na buatardi.
0: Buatardi tuko hapa. Tatawe.
1: Niva.
0: Nyuano etun niwele kutembuela.
1: Ah.
0: Nomor nanyu kitana hanna samare.
1: Nilelo.
0: Ukupado. Mwakene kutukendri heni.
1: Tio kiriaka nilelo.
0: Nilelo.
1: Masi.
0: Ukupado mukupado.
1: Hina alonje mwame hiko wakani.
0: Alonje mwame wakani ya hiko wakele ya.
1: Mwata kali watu kwele.
0: Miano njuwano.
1: Miva.
0: Brigado. Adiam pama mvarere. Wonder aleke na linya ko likala mwa khuleke
1: ke muthume telephone mukina kwa khoya
0: ngena ke muthume e fat ya ka me muthume e khato pa hi e sotera
1: munu pona we o khoya vo
0: kana ke re ki ka hore ni utume we re ntu ko iri mo
1: nyo mana go lumela tho
0: o ke riye ki o

0: Yeah, ana Faruko Murumbana.
1: Tani?
0: Ana Faruki Murumbana.
1: Ana Faruki bo mugume.
0: Kam komika ana komandan.
1: Bakhani kaleli herere. Mia han happy wa wakuvele.
0: Mahayo ikizwende na komo wali atwe inao.
1: Owanyu diwowi.
0: Oyeli.
1: Mruno yakakavi.
0: Askim kompensare akhaela intan.
1: Nyu niketi no ili hinun himun tonko wiwa.
0: Eh, ki tonke wiwa.
1: We are you mira. Ayala, da ba mo gite ya baba. Wei baka, o ili nini wa nikete?
0: Ai afke ba ma kholwa ho ya ho ya ne na ma si ya ruwa ya ngona le
1: ajeye ela pwela yo hono ne ya iri mukhala chu nyo nyo I khobela so wa ne mun donko higwa
0: o so ule anti wa rati o mahiyo
1: so
0: ya ko theka
1: so
0: eh atu eh
1: Okay, ni yem mahogo, giho brulero kopera muhichuna gao. Nkalali heredi, mitako sampiria si ya ovare riwa. Wampu, nehe, wampula uhoi, wampula waere ya kele. Winyamban?
0: Nasi mseno kila hira atri yao, kili ya teo kama haesogeo ni murekele. Yaro tiba ke khale ko level la atem paka nokoka
1: chimun chunanyu ba overela moni ho ngaverela ni kiwi gweni wa jothanu
0: kino pa kirani ya komandanti
1: ko thabana
0: takile la maka atona Rosalina Kakele le avo ya ka kala warna malapo antao. Kila titi ya ka kale dona flora. Na simu ya muna ka. Na sasi. Kali mawiki ni mahu tini tamu. Namu yerera.
1: No tamala buwa tardi.
0: Buwa tardi.
2: Kwa hela yo vini wele ruyo wana murupa E bai royo
1: Kina wakela kinako Kupe lalu iha

0: te lukurua ka batar de zina na mwero we ale apuha
1: kwa
0: sera batar de zina na mwero we

0: marabu ho
1: eh akala
0: ah ni bwana ne ano makalwa wipa olaka obuhe ikano owiha makalelo kalawo akoma kenani ndoko ya province ya Zambezia ni pia ko common naswera uacha o machiko nyuano murianyo nini ya hutesha kani kisa kwa huyarikie ya kanele mirukutari mchunanyu wa hiri ya ana mifo hiya na hiya na niswela kawima hiku ala mwahima kawi himunipela okalu nikoroa naru opurecho majimunipela uosivelani mipa nirukutu kala na mipa kiro ustu duanyu kere karola wipa kere anthamana kale oh we wakirwana ele mkanaka vayi mbura we uhikichikele kuidesi makaru ya latapama yarapama ni ya harapama basutan mchuna nyuhiria anamipa ni maproduktor makinako
1: mikina alela anamipa ni maproduktor awe olelo vava muzika kahi kama kakalai waruru midiwa awe ola tinki kiyewu purka kinkela opara wiki naruha weseni ikoroa wakalano elo muziko na movila so we vambirima mbao kalano wiki nipa parawi kalake analoko uwi inavira ariha mirima thaya irukunu se mirima inakalamu mwapama iwaka michaka sapama thinkuma muzika mwai nda wewe wakalawi epa mi kintuna kieva liki kaleka produtore mteko wako kaleso oruha iko oiwa okala ni kopiri mwa wa muzika ona muiwoka
0: okay nwa no makirate munipa mtaki hira gani okala wi me wi dono landox ji anao ne hole ta wo mo le janyo nwa no mumute hira yani makhanda ya wipa
1: Nenya mataki hero akami kata ki hera ma muziku o Cabo Verde
0: okay
1: wa falecido Camilo Domingos

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Difango da Rádio Moçambique, Muno Zambézia de Matuino, Yamangrand de Senampa, Kansizi, Ua Chichit, Penoseri Orange. Molina Paulo Lopes, Comitini, Nislang de Namigão da Passoa, Tertulce de Maculumwe. Luiz Bandi e Nzizu na Funefe, Telebando Kumasa, Muno Moradio, Magadiz Longa Tamabasa Olimi. Olimi de Fuma. Mala Gabiré. Nyimbo zatu za kusiana siana zinezi nyimbo mpaka nzizu na funefe mwaza munu mu studio mafalojitefe tangwe ya nsiku ya dzulo makamaka ikali nsiku ya kusikirira nzindo na Kilimani kufungiswa kwa pyaka makumasenda pinai Kilimani mbauli nzinda. Mala na chimere terebano maganizu longa tangu ya anto mwatu mpaka nzizi waku kumula. Yengomu zatu kwenye njira zatu nsiku ya lero ya nsabudu. Siriku pita nsiku maku mawiri na zwiri ntandenu ya malimwe. Chaka njino cha piku piri na maku wenda pitandatu. Is about the impact was

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Zikali mphangwa zathu zamulingirwa mchiputukizi mulingira maputo sinda Rádio Moçambique, mphangwa zankati na zakunja kwa zikwathino ya Moçambique. Kazantone nzizi munu mu Rádio Moçambique munu Zambésia kuchitofemba mapindi manomwe 21:07. Chimerani ngenge kuimba kwa Nkunda Jaka. Tivizibano di mafala tangu ya mabasa ulimi ndi mfuma.

asogolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa ulimi ndiwo anazanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima. Mwanyikiri wa mphamvu avesere a nyumba ino pepera radio Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira bulukira pa mabasa a ulimi. Munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

0: asakulima achibale mkati mwa ino provinsi Zambezia ndiwo anakokometwa twera akhale na pinga ya kuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kuina ulimi doluzika na kuzala kwa mas anewa ndi maganizo angase milire ambutu zinatendeza mabasa ulimi mkati mwa misoka ya kusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezia. Mwachisanzo Gildu Tangata, mulembe wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya, bambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa maganizo, unoli nkadamu asimba kundi na mwaji kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukale maso so na kufuna kuonera ulidi wa asakulima tangu kazijikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pechitika tingalida tinenda pa tawa tiwangintima tiwangisiri pontu panapola tawa tikwati pontu pida tisaki podi pakubwereka tawa tipati pontu paza tangu ife kina tijesa ndipaza na yesa ndi munda tikasiya tembiti mwana kulira basi nkhabi chita chinthu tapechitika tandinyatwa nkhabi munthu akapidikhira tayi mwenye safunika kuti tiwange ntima tibwerere pontho kumunda thangu achife kanetathu ndi phaza iyo ikaderno athu ndi munda para kuti ambumba yonsene idye podi anthu onsene anaonefe kuti amamanga mapurumu mimba zikulu tepa aweni pontho alikumanika kuti alikusukwala thangu asadziwe kuti pidaluzefe ife asakulima mbitiluza mbeu na mindatu mbimajiwa aweni pontho alitepa salamosi wautikusiono siwathu basi taye ife tikalima ife asakulima tisalima para kuti tipeze ife tipeze munthu mbumba ida ya kusiyana-siyana padaone podi ukhandi sipirizadu ndi ano onsene asalang'anira kuna ife pano kuti tikwanise tiadyese pa mizizino tilonge kuti ife provinsia yathu ino adavilira tilonge milimo kulima kukuvilira ife gumana na matakathu na kusoweka kwa mazi kusoweka kwa kondisawa ya michini ya mazi ife tisalima adavilira salima mbuto za mapedi mbuto za magoa tao puliso kuti podi mazi akabwera makulu tisakhala na mikanzu kakama mbwenye tepa so podi longa kuti mule mwene ndamba mupa mazi mule ntao tikuchemera kuna sakuli monsene akwati pontho mphamvu zibwerere pontho mwakhoka mwene panapola tawa akwanise kulang'anira kuchekera mbeu ya bambaya thangwe chima bambaya anapheza masamba anajiwa tawa pansi pontho anati ajiwe ndi mbalonda mazi pang'ono munapo mazi ndambayikha podi kha ndi mapire manga tawa mpoyanango sa maphedi munagumanika kuti mazi alikusuza tawa mtende mbitilonda antota tikakwanisa pontho anakwanisa khamu ninga pyaorta tawa podi ikhambo pang'ono para kuti anakwanisambo uku tikalang'anira mabambaya mafalinya na mapiramanga tawa orta ndi mizi ndi pinthu kuti pya mizizi ya kuchepa basi tawa pya isapasa luso tapepe nakwanisa ife mitidya khundu kunango mbitibuluka mbitikwata para kunsika mbitenda gulisirambo anza thumbo dakhonda lima tawa kobite khokeni nakwanisa kutipheza kuti panango mbitiona chakugula jamu para tidye pontho mbititimizira panango mbeu zathu zonsene zidaluzika
2: pyepisi muno basi nkhalimani nkhame thangu tikudziwa kuti chonse chenichi chanesa maluwa ni mazenji tikulonga mwachisanzo ninga anakumanika mkati mwa luwani ya Murumbala mupeya.

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuze na mama Maria Armando Rogerio anasokoli la nsoka unatendeza asokulima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokulima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibale akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.

0: a nível internacional. Então, de uma área mais indie, a Nazwefe, de pino bizinji, pina chitefe, pina patefe. E sense ya bono parado longa kutife takula familia ita negosyo. Então, sagulisambo pinangu nyama, tani, ita pindu bizinji pina patefe.
1: Ah, mukuleka pakhundu makamaka mbuto zene zinasogolera imwe o time na subenzemwe pontu musachitambo mabasa au vira ma musagulisambo tani.
0: Tagusa pinangu nyama, tani, kitambo taksi ya njinga, ya njinga ya mota. Si.
1: Ndimo. Andi takuchita makane na Gina Kumanya na kumanika nkati mwainu studio rati Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovinsia Zambezi ya Kilimane makamaka tirikulonga tangwe ya antu wa matu mbatulonga tangwe ya makaliru wao wanao kodi afunza kupi chinchinu ninji makamaka pinichiteo alonga kuti iwa sasubenza makamaka bulikira pigawiku pia kusiana siana tirikulonga makamaka pakundi ya kusugulira mbuto za ganyu za kusiana siana pontu kuchita makamaka tumpakamiso bulikira mbuto zinangu za kulinganira kuliali akadamwa mizinde ya kusiana siana makamaka na masoso kulinganira ziko ya pansi pino maziko a kusiana siana mbonya longa kuti atoma kufunza ku distritu ya Murumbala muno Zambezi tirikulonga kunterere kwa inu provinsia ya Zambezi ya mbwenye tene pali kukhala pano pa mzinda wa Kilimane. Kodi uwanano mamajina mukakomero makamaka nanji makamaka mukasenzeka nanji mukachita sheya mukachita munangwache guta uwanano chiswayi mukakomerwa nanji makamaka mbamuli munangwache mwana.
0: Wananga ndikakomera kugwa bola ndikakomera kugwa sheya so ndapezeke pino ndisoka pino ndisoti apewanga kumba mbantu ogulisa vinangu akhana michimu akandikupali ngakwana ora zinangu ningaenda kagwa sheya ningaenda kagwa bola ningabwera za iwe lero pano tani banangu yakusathusiwa tani ora zinangu achateba utome kuenda ka itali mpeza kurosha katumesuka kuna mapuera tani tatapeza ngari zangari ndao ndakaona kuti kucheza siri kakeza pali pakana basa maningi ndimora kuleni musi peza andu kumunda peza andu kumchinu peza andu kumurojo pewanga kana banka gusa munyu gusa njinga gusa mabrasha nipunga bindu bizinji ndaora zizinji ndika peza andu basa musi ndaizinangu sabato kumawuro ndiyatu kwenda kiresha angandisiya kwenye ndaizinangu masabato wakadia kutisha parafasiari mbona wene ndao ndaizinangu angandisiya livre ndaka kagomero maningi na kwa bora kutangisha ora kachepera ndao shea kwa ndaizina mkushkola ora kutoka kudecheza mplomoni machikazini kwa nika kumera na bora
1: Ndema. Apo tirikuona kuti makaliro chinchino asiyana na kale mungachita mpimo mwapiripida pidaonemwe mwapiripida tambe mutisaona kuti nsiku zino aphale zinji mbale sadungunya kuti wankhabe anafunza mbale kuti alinapyo anafunza mbale kuti mnangwache watai dzinzao njambiri njakuzwika mulikuona tani makamaka pa mwapiripi msini pida tambe mwalonga kuti mwabuka ku Malawi mwafika nkati munu mzinda mwachimunemu chizungu chikhalimbo tinepo kenkerekenkere mukhakoza makamaka kulonga ninga munafunika nkhabe mbwenye chinchino mwalonga kuti musakwanisa kuchigubuza mwakhonda kunensa musalonga mwadidi njipi fale kafune mkusiya mwanangu ache kuna ale anakumanika pa mzizunu mbati portana bulikira pachisa cha gumanya anangu aliboloma anangu aligwerisa anango alikusofala anango alimprovinsia tete nanji tumakani yatu sakwanisa kufika bulikira mbuto za kusiyana siyana za dziko athu ino pontho na kudambo kwa dziko penu Malawi na madziko anango makani yatu anati akwanise kufika kweneko njipi fale kafune mkusiya ninga kupasa chipapo
0: yakutoma ndikafuna ndipase courage apaye msene lutaki kuti ife ningana kuti funa pindu bizinji majape watu ilingana kwa asikana wakazi angawangira kuti cha mwana akula ndi preparar asembwe talvez mkamwene tangu apaya nangu ati asasiya mwana mwanong'ono mpaka asemba popala kanyiwa ita tikafuna kuti uchokuto apaya sera khaya na kurasi mpo lingana kuti mwana

0: mbukhali ivertise nango
1: njipi nyimbo nakumela nemo
0: pakadali pano nyimbo setu setu ikafunene nachisena zinache kunditawa
1: machina chizungu isachimirwa tani
0: ikafunene setu setu nyimbo ine isalongwa kuti ndikugradisere pewanga na miwanga kundipeza ine sakimera ya shelsia
1: shelsia wankati mwadzikwatu ino upeno wa kuziku ya Angola
0: unonja kuziku ya kunango mtao wanziku mwatu munu ana ndikomerambo maningi unuja salungambo pia vida ya majove muda uvivere majindikafuna maningi ono pulimenu ya pene nja maeli pene nja ijaifu pene njani iye inalunga ya mama
1: mama ivu maela Ante, chukuma lisa zinanu ya mumbu?
0: Zinanga ndini jina, Konstantino Zeka, Ngumanya.
1: Basi, Vasera Radio tafika kumapetu na makani ya tupansiku ya lero, makamaka makani awa andu wa mwatu. Lero tutambira nkati mwenu studio, jina Ngumanya, ndi mbozi makamaka adafunza mabuku kusiana siana, makamaka to bulkira pano panzinda wa Kilimani alikusukulira mbuto za kusiana siana ndi nkadzi wa pinga ndi nkadzi wa kuchita pintu makamaka pia kusiana siana asia pano mafalaji mbalonga thangwe ya piri pinafunika pansiku na nsiku kulia pali na tsikana pontho mbakhonda kuleka pakhundu kuli akadzi anzachi kuti akwanise kutwerera nkhundu wachi akwanise kutwerera pire pinachita iye makamaka. Po, ara kumanya makaneni wansiku ya laro, fala ikaliangeni nipano Antoni Dumingu, shukumichini nikapedzwa na nzanga Rafi Babrishtu, tinati tizaonani nsiku zina mazina, tisale makamaka na kuimba. Radio Msambike,

hanya kuti watwa radio Mosambiki bwiraliko tikufika tere pano bakana chitefe tangwe ya kufungiswa kwa chilango chaka cha nzindo na Kilimani munhu provinsia ya Zambezi ndipo yaka maku masena pi nai Kilimani mbauli nzinda mbwenye ife tasaka kucheza tangwe ya kufuna kunafunde

0: tukuziwa chama so makamaka lana udinofuni kabulikina nkati mwini provinsi ya pano panzindo Kilimani tangwe ya mpaka ninga wabasa kulia palirasikana kundi na kulanganira ulidi ninga wamiseu na pinangu pilipirendi pinafune fiziwa pakufungiswa kwa chinangu chaka chanzindo wa Kilimani tacheza na akari angasi ya pano panzindo wa Kilimani longera Jildu Tangata na Jina Gumanya iwo alunga telepano
1: Nanga ni Jildu Akutangata ni ninkali wa mpanzindo wa Kilimani
0: Mejiltu pangeni, ningankalo wapano pazundo wa Kilimani, perukonemu kuti perukufamba, mwadidi, beno chilu takuipa, na kuti tirukusekerela dine pano poandu ilichitwa, tangu ya kufungiswa kwa piyaka maku masena pi nai ya nzindo na Kilimani.
1: Chakutoma chiku kakamwe, inafuneni sibisa, chitu kisha kukua makida oneni muno, ndi akali ya muno Kilimani. Ndiyantu kute unja ukache ninga mpangwa nilonguka representi ya watu wa Republika Daniel Sassou Nguesso hateni basa ta unja ukache peno namasi unagumana mundu alishtata alukusa kama vira mawa unangu kambisa njinga kute apanisa tuka mundu apanisa ona aonimunyo ta anangu alukusa mabasa anangu kusiana siana ta ugawenga wapunguka tangwa chitika ziwi kamuno Kilimani ninga mboto kute namasi kutepa amuna kukambata mspada kwenda kwenda batu sana kwa kute hapu gina pindu vyao mtawa pepo kuverno wa Katabasa ii pepio kia punguka tiloze bia mara kwa kitabi mtu anafambiro vyo namasi kwa kute ya iko kute ndandundiwa kabe mtawa kute natenepa zikuatu tulongi zindatu ukutambuluka kabi mizinde nangu ukafamba unavesera panangu alipo da kutusa na mpeni peno na spada munu kabi kitika bebe kabi kakeju ono ndi utambuluka na oneni pangono ndi panangu pangono ndi nyozi kuna apali ya nasambu kute pafamba na miota baina bakwatirandu mitokozi ana ndi anachepesa ndi chitisa nduli tangu wakia palianza kutamanga tamanga na wavira mao tawana ndikafuna ndia nyozi ya palianyo ya si nzero ni gazezi tikalonga tulonga nzi nda watu ono Kilimani ife mchakutoma tekana na nyato ya idaoneka pakati ya Fredi mwenye takwanisa kuikunda mwapangono pangono iyo ya vunga bitu zizi mwenye mapango ndifu takuwa ni sasanyirika ileto tiko ni mbilika basa na mata kupango na pango ndika kita ndika onesa pina kita boma kundubozi mashkola alipo mashmitale ambuto za ungumi zilipo kwa kechi ndi pepe ndi bintu vya kusimbisi wa kamwe tangu wake mbuto zinangu mizinde nangu filipi bintu nga bebe mahimbea kuchepera ife tinazo mbuto za ungumi pina podi soweka bintu kutipe patisira basa mwema ono ana ndi makania nangu kwenye mbuto za ungumi tinazo mbuto za kufundiza na pia na tinazo Misika, Tirinaz, tikaona kusanga Rivera, tikaona Mercado Central, tikaona kwa Kima, tikaona kwa Barandao, Misika, Tirinao, na pewebe ni nivindu kute mizinde nangu, habina wa Misika, ya kuzilida ninga yato mkabi, ono ndi utambaluke kwa ntuku unaoneni, unangu ya miseo kwa miseo hapa ndikindu safunika kute tipezane kundubozi bomba kundubozi peno anasarambila mungiti peno ifi bonto anyagukala munu mzi na Kilimani tipezane tangwa jepa museo umu mnabinti ya kusiana tiyana chakutoma jakute anyagumanga miseo angamanga Nkabi manga mba gomeza bizimalambo siku opiaka bingasi kabi inga unga mangiwa nseo saona kutipanangu piaka biwiri bitatu ugomoka kwa keki ndi jinonefe kuti safunika kuti sasanyika mwenye tisibisi tangwa kisa mangiwa tingalangana munu isu Kilimani munu naanza tumunangu inaona kuti Kilimani munu miseo isa kumani

kumangiwa wakuti wakuti kwa wazimuwa se wakuti wazimuwa se wakuti pana mabidiji ya nazimuwa kwa safunaka ndipindu ndipingono maisafunika kutipisimbiswe tipeleke tichemele kutipanguze zione kimbwenye so tisikimizi kutiunga mangiwa nseo unga zimuwa mwenye nse ule kwa nisi kalambu siku za kutapa manja pangwa kutuwa mangiwa ale unga zimuwa mwenye nse ule.

0: do you see the current ensemble of chairs? But like current ensemble, we're going to be good ones. Have been current ensemble of Kumanga. Meet in a checky way, Tinga Salatana, Mangwan and Tunes in the Paraifi won't want to pay the Fivan. Now, the viewers of the Jimmy would take in zero bamboo. That is Salatana meet you.
1: Ngalonga buya jilo tutambi ya makamaka mabenga, noneka fano panchito slibani, sikuzino, miseo, njakunia sakakamwe. Hapo kuna kwa numbu, pinafune mpano kutipichitiki, tura kutikula nganira udidi wa anyakufamba na mitokara, nga midududu, nga njinga, matakisi nditani.
0: Safunika kuti if it is summary. Tikitisi summary mindi vina ife. Bondo, tifambi mitipewa. Tangwe kuti ngira ngatwana inse wondo ato if it sadio kuti inse usho ta ochepa tipasani mbuto sikonde khaninga panango kuti kuthamangisa tikona miti thamangisa mbava ngati khawa dembuka ukaona kuti ndina dembuka chitabesera tikuti famba kufika tikuthamanga ngati kulongana famba mwanzero upewa chushumashi makwache mangwana Panango na taka unataka ita sidenti. Na baby, tafuna kundi kalapo. Anyanjinga, agafamba, tafunika alonda. Kangu pewa awani, tafunika wazi, ndi malonda na jitao. Kwenye malonda, anakupatawa, ndi andu. Nda, alemezi andu, anakupatawa. Afambe, mwondo ndomeko, alonde mbutu hao. Ainda, mwuko makakamwe. Ninga munu kilimani munu asifanyura mbuto wao kuti anyanjinga afambe mbuto mwao tafunika alondi mwemu afambe na mwemu anyakarombo bontu akafamba sikuti kudawa kwanza akuna ukwatiri ndiyo nkhabi panango sizangumana unangu ataya ntimu asiya mbuto ikafunika kuti afamba mbuto nangu kuti iwo unatamanga kuti ndina mboma tepane nthanguya dawara zao nkhabi kulika mbweleza mbwelera bang'ono umfunzisi kuti mbale apa ife bidafika po kuipa famba mwadidi sawa iye anati atiwe anakamuniko kufundi sana
1: kepano nsika wazimulu wa ukulu wapano pasundu wa Kilimani mkudi kilanchi matamaka kuli yale anyakusalakana nsika wazibozi ninga anyakutendeza misika anyakulusa pende pale mkudi kilanchi ndakuti chukuru ndunyai ife tukulonga tangu ya kusekelera kuna chitefe tangu ya kufumbiswa kwa chilango chaka cha zinu la Kilimani ndipo akambako masere na pinai hapo mkudikiranji tangu ya siku da zimuro
0: ande siku da zimuro yo tulonga kute mwemo mwekiwa andu kusalakana siku ole awene tafunika kute ziwe kute ndichintu cha mwenji kwenye ndichintu cha wabonfa achiti chintu apatisibasa ninga yao patisibasa moku tangu basa ukeipata na kufuna isaenda mwadidi ita wanchadidi ya kutia ninga mwambu ila chekiwa ule kwa kutia salaka na nsi kore ukari onore tikale nyamasu tunsene tione kutindiniji kinachekui kwa jina funabuya tunsene tisake usasanyira tikwanisi kuti zina ya Kilimani yedi kusugua modo na simbwa mazikwa nangu peno mizinde nangu ife tisimbwembo na mudo kukeni ndinsi kwa ukulu kakama sadikira kute unati utimizi li bonfu kitu kuku tiupatisili basa mwenzero
1: kwa kunumbu mulungu ngavumba pano pasundu ya Kilimani ditani mwenikankalo pano pasundu ya Kilimani hapo kafunika tulakuti imu ningankalo pano pazinda chitiki tulakuti mukale antu kufansa makamaka pamizizi ya mazi ya mulungu
0: chakutoma uchesa mamizi mwatu dijindu chiku kakama kamwa che mbitisati buka kuda ambotasi kafunika tiziwi muzi mwatu mwanaife piro mbo tinatahira papi kafunika tikale tifunzi sana biyana tikale achesa tikale na mbutu za kutahira piro mbo tikakwanisika ate mbutu za kutahira piro mbo binti zifanyi tisalakane mbutishi mbutishi tikile makarafa mbutishi tote kile mikuchi ya zana inafefita ya mbitahira mbo mbwenye mbutishi ikali so mbutu kutipanango titingawola mata haka nisikiti ndekasiyamu kama tikwata mata kwa seti ndekasiyamu mbutu maji makontinturi mokusia mokusia pitisi kwa mokokom ife Kilimani atuno aliduziduzi na bara mazi ya kavumba bangono tisajiwa pia didi kumana tinao mavala drainage

0: mampotrepera dia tokony ro ma akofonikira mava anango tangana jepa para timidira para kuti akwani kutawirira usiwa unaifi waunya angaoneka mava anango kutekera ngwandu kuchitwa basene ifembo ninga andu anyakisa safunika tia salaka ni mava wa drenaje ale tangwa ke alinkonde mwatu alinkisa mwatu ife ninga anyakisa funika tia sasanyiri tia salaka nisikuti kwenda kaponye vintu kwenda kaponye nyamvu mava la drenaje habe tangwa chinyamvu kabukabeku unyayo unabwere kune fibano funika ifibano ninga andu salaka ni kada munthu akhali nyamaso wakulang'anira ndaona ngana ndakata ya kuku kule ono ife tinsikimizi ono akwanise kulibusa tangwe kuchesa ungaoneka tambe ungumi unati uoneke kwanko kalibu
1: Bwejildo tikaonga thangwi ya mpaka wa basa kule pale nasikana pano pasindo Kilimani imwe ninga halo pano pasindo Kilimani saoneka mpaka wa basa makamaka pale nasikana saona basa soneka nditana
0: wachepera kazi njika kama uona basa kukana jini ya chito tingaona munu Kilimani munu mabasa davilida kakama mba kuchova njinga wata njinga mbwenda chukulandu mbwenda kasia kuna funao ene ndi basa iku imuno mbwenye basa inetepa sikuti ya kunda kalapo kabisa oneka mbwenye sakala isakala pamizi zinga oneka kambu ninga lotera mita ambotewa mbwenye basa bida oneka bida mbwenda kala kote pana michini ya kupata basa dola kuti kwani sikuika hapa inasikana kwani sikupatira basa mungu ife munu mkabe ife munu tisali mabina nazi patipatala sabwela munu matimati ya salimi wa mbutu za kusenza sabwela munu mbwenye mkabe michini ya kupika bintu ningana bebe mkabe mbioneka michini ya kupika bintu ningana bebe hapa inasikana anati anangu anangu afunza anangu atakunda tae anati ataikiri mwemo baenda kapata mabasa ja ipepo na kinapungula ucherenge kinangu kondo kidaoneni ife muno tina bara muno bara na ife anda tumabara na wene asakita puru mabaru kwa kabwela mbaonambu kuzaka kasia vindu benu mkwata vindu ya muno kwa ranfora ife vindu vyatu vikafuna kwatiwa na barku safunika pi wambu kipende provinsi enango i tikafuna tikwate bintu vya mfora para bibere mbu muno safunika tiende maprovinsi enango muna mbuto kuti mabaru kwa sakwanisa pita mwenyefe muno bara tinao itsao na azungu mashina ai muno asakwata miala asakwata machecha na mabaru kwa hao kupangiza kuti so porto ilipo so para azungu basi para mashina basi para ifiwa no porto ilipo rai provinsi ya bikala yatu cidade bikalayatu bara njatweni aweni banya kubwera mwenye porto ilipo so para pezera aweni basi kwati vindu vyao aende navyo kulafunao mwenye fembo kuti porto ikalembo na porto para ifivano nkabe ntabebe bisatikie pesa bisabweza nduli chitukuku
1: Brazildo tene pantu fika mapeto na makaniato wa siku yolero tangu ya makama kusikirero kwa piaka mwako maseri na pinai pia nzito na Kilimani hapo tipangeni mafala nimu kumasira kudavunza nkhape ne muchifuwa
0: mafala kumalisira nje kuti kada munthu pana khale asake kuti ndinapheza nanje mzinda wanga kuti uende pasokoloko ndina uthukula nanje thangwe chitukuku kulunga kwa governadori wathu sindesia piyu mato iya solonga safunika pyonseni tipikiti mbitiri pabozi pabozi nkukhala yonse mbitiite pabozi wene sikuti mbozi mbachita khundu kwacho nangu mbachita chidafune nkhabe tonseni safunika timenyane tikunde nyato ine ya ucherenga ye ndapa tiikunde safunika tonseni tikhale pabozi ndao ana ndi mafala anga kumalizika kada munthu panakhale mphale msikana panagone panakhale asake mukadini wano ndinachitanji para kuti ndichemere chitukuku tomera muzi mwanga para kuti chitukuku chinaoneka chioneke ndichitenji pachisapanga panini pano para chioneke chitukuku ndichitenji ta kamaji podi basamba nyerezerambo mzinda anga uno para kuti chitukuku chioneke ndininji nafunika kuti ndichite inini ninga munthu ninga nkhali wa muno wa mzinda uno changambo chinafunika kuti ndichite para kuti anthu mlongambo paingana manja ake mbasa chita chakuti para kuti chitukuku chioneke chitukuku ndichanje kada munthu aneseke na manyerezero ninga nane.

Ande tepo tava mshasha kazia kwiku kuimba kwa kuti tshekesa kunu kwati kumuzia. Inde ndatikhala ni pafupi apo anafuna kukusangalarisakira kunu kuimba ya mpepo ninga mwanzwelelwa dilimi Jean Bernard Tukarishi kalani duzi alikumupe alikupi ndati tepo mali munafika mpepo atu kunu mkuva kuti kukulongwa bintu pia kufuna kusangalarisa mbomba fe pano tina pali ya wawiri ababa na Kirimildu, Antoni Shapieli, Babwezi na Davide Edeveti Santiago. Apali yao kalushamwali, Mbozi uyu, Kirimildu paywake Ndirea, utonga ziko. Mbozi mbuwe paywake Sire Itai, ya kupatambu mabasachebo, mashukukala kusasiana. Uyu mwana wapakuru, uyu mwana ngono majawenu kalushamwali yao. Nda changa ona pida vale pida tema dai uya kabwerera kutitendi muzia. Kabulisa makamizaji mbampasa kutanda cha vale mbafiki onseni sasa wako nenda wako. Pakukala siku zizi njimaningi. Ye, paikere mildu, Antoni Shapieli. Mwana nyapi ya chazalo nga kutisa shamalia. Kwani kule nsikana ule lunenu. Zinaji mbani ya yetu. Wenule zinaji ndi Olinda Kabrali ya tisha. Olinda Kabrali majeni sikanali. Kepa samfunzira mbani. Kwa samfunzira tae. Sezi wa kutuene ndi amanti yake shamali yake. Nisachembo anacheza nae kweku. Undirongere mbo pianga. Ine safuna ndifunzire. Unifuna mfunzire tuwa. Ngumanigana ya kumu kwatu ndikuwe. Siko nikule. Na kwanisa kumpanga. Hawe pa Kirimildu Antoni Shapieli pidinde muzi ya kontari mewake. Kutili kundoa na nsikana. Nsikana ulewa andipita maso. Pia ndikomera. Tadidi kwe kulikuna shamwale yanga. Ndapanga tomata ndilongere mbo. Ndingenda kalungana ya minina ule yanga nditaira. Mama anasa kupanga pinango. Handi ya kala. Kala famba piao. Mzaji yu ya kakala mota nghabi ya kapakira unu ya wanza chwa shamwale yaji mwana nyabiyaji. Ndiye pidalonge kutamigu. Ini ndikwenda muzi, ndika kuche motoro wa mota wa undu wiki papezi. Ndika ndiku kuchita, ane kupota, iyo uwele zo tuki na masiku. Mangwana majina majibesi ni ndilile maningi kutu motoro yanga wabiwa. Paya na ndiku ya motoro nangu basi. Iye tia. Ndani muzi kupata pia kucha motoro kuika papezi pali nzaji na masiku mbotuka. Mangwana majina majibesi kiti bulu kesi ulira. Unaliranji Kirimildu ati motoro wa biyo ndo kucha nikafuna kuchita ipi ipi ipi hapa letuwa matama na gula unangu mota. Mwenda kagula mota wanovu pabwela nao. Yao karakasa ache chindi gulisi vyanga tuwa gulisa vyako. Gulisa nkabi ya pasa shamoleche. Na motoro ndaba shamoleche mbaka ikambo pipu. Onseli mbaka ana mota. Uyu mota, uyu mota. Kunindao hata mapintari chinja kori kadazi wa mama na papayo. Famba. Wami gumei munologi fisibili nkadera da ushamwali pachisena. Pakufika kwe kukusoguru kule minina oyo jamba za taira na mrambu ila mpanganza kisha mantiaji kutintaido ino na pia chitinajana matubali hatu na maa da stede chitinajita rase. Mde, nati ule kwenda kwe kule ina. Pasti wapioseni malasemba papaja manga nyumba primero ndare mangira mwana chakazari na Olinda Kabrali. Olinda Kabrali kwenda kwe kwe. Padrawa ndawa saka mpali, kari mainatu ufulirawa. Kala pepe, kazari mainatu ufula nguo. Akala chaka, kazi pembira nhabi. Chaka chachiviri, kazi pembira nhabi. Pali ulaifu nyerezi ya shaa, kama, kama tulidiretu, mehinka zanga neini. Maprova nhabi ukuhone kapano, kama tunajitefi ninju. Azenda kagula mwana mbwache, wankazi, angunungunu. Lazena ibanyimba pwa mpasa zina zinache na unsabe. Kana ibe manatu zinache mwana mwanga ni na unsabe. Na unsabe, na unsabe.

ngabwera kubasa karo pali samine sikuzunga sikimbira no sabe mwana mbwati mbafamba gwe gwe gwe gwe mbakwira kwire mbakwata ninga mwana kwira naye kwenda nyumba panaje mbakala duzie sieko mpanga anka zuri kuti tepa bin hiteni tepa ndi siku za pita rai kala byake apo shamwaliyo nzacha ngenda kubasa kabwera mota pali samira ngapita mwe manato ndona mwe mwe mbakwira kwenda mwe asakala manenge mwe mwangona tempu ino njanza chokotoka mbalamuka mbaenda manato ndayenda nandoko manato angabwera nkabe mpanga shapa zako asha mwaliano kalipa ndaipa nanga nsiku za kuja zikali zizingi manato mbapilira Farao nkabe kupiziwa so lona na yeye ndiye anabiziwa kutipana kwa sababu za shamwali maji shamwali wa uno lona zireshu shamwali vya ndinkaza jembo kwa pita vya mwemu kala kukwartu kufungirika manato kukuta pasala mwemu ayu wali mwemu uno ndo shamwali vya uno kakaa pikulupe ni pikachitika mwemu tango kuti msu ndi kintu chikulu maninga ngafunga pilikuwe kulu napiwa na rae manato kala tepu Ponsikwe ni funa bintu pidawe ke Mbaya hii ya bwela, asakeza siku zosele pepe, mwana mbwa nzele rambo, angamona pensari kuti mwapano, sejua kuti nchamu wali wapakara wa saza pepe, pika kwirehe kwenda nzuru, mwana mbwa ntowela, kusika daziru kwenda kuzuru, kwa hiyo pida fungule nsu wadona kuti mwana mbwa likuza dai, mwana mbwa lipida pite, mwana nsu uwa funga, ule fungula pita, mwana mbwa agona musu wa mwana pepe, lamba, ugona. Maina zombwa alikufula pansi apa pasea sika namba zona tepa apumwe mwacheza maningi pale na sika nankazi pakubulika pepo kuti ande ndipanja abulika na presha maningi na kuona kutora mara nzake na zangu manila da bome nsu tepa nkuboma mwanambo mwanambo abulika pa zulupo za menye kana sea bana fula maina to pa magimu waka maina to akalinda kasika nguo alipizwa kuti mwanambo alimwimu ndani na bwile ifula fula piti semanja mwimu kupata mwana babuse nite mersha kudona mwana bwafa. Abuka kwe kukwa menyega pa ushi magaza na kita za mche. Pazara wanga bwaya tinulongata. So ulonge utuwa dona kanichemela kakwata sabao kupila bwile ni lapizo kutu mwana mbogono kutai. Ya bomaji mwana mbogopo repote pa afa ma ulongi tipu. Bwenye mgalonga utuwa shamulano kata zapa ndia da bomaji wikina kamaru. Alato kwa masafuna basa, kala. Oh, nzizo wakwana. Patala wali kubwila. Zakara waji samisi, nika siku zonsena sa chitete mshu waji. Jamira non sabe, mwana mbwaji mbaza nzenzwe mba chukula mbaina. Jamira non sabe, nkabi kubwila. Non sabe, nkabi kubwila. Na jamira mainatua, mwana mbwali kubi. Mainatua tusha, panu pakali, nga patiteka, mali. Mwana nchimira kakwata sabahu nzulumu. Depois picachete na pizza kutu mwana mba kalipan sota ila pomeni so mwana mba mene ka pa sepa fa ush mzungu wizu ya la mkaki nka kumata mwana mzungu pangono pangono kuila kwenda nzuluma ayenda kakwata kashoti yache ya masabao kutu kutu sabao mabara kakwata kashoti lonsori bozi babwela paika mwana mba aje mwemu kakwata kaza mwana kukondu kwa nyumbaji ya primero ndari mbakumba zenja Baika mwana mbwa, mafikire ugele karta pepo sanza nsiku idafa mwana mbwa. Zabwere ya lagia raya. Aka kopa kopa nyereze la mwana mbwa haji na msabi ya. Atakaraja kwenda kubasa. Kwa kufika kubasa kuli ya talabaja na talabaja lora kutoka abwela. Abwela. Kuzi akaraja ndundulu. Akala pepo padafa mwana mbwa buona awa pasebali. Temila menate. Iyo ndiwe mamula ningana ini. Ine chida pa mwana mbwa iyo usachiziwa. So iyo so kutimana kundipanga pana ngulu kugopa. Ine nda kuitisa basa pano dini. Anapata basa ni pingatambira mili kutambira hapo zanga. Iwe ni nga mamuna zanga ni nga nini mbu mamuna mbu. Anji kunda kundipanga bintu vionseni. Kwa bilishi. Kwa wakagula maserveja meja. Kwa wakagula maserveja. Mbozi mbaku mbozi mbanga. Mkazi alikupizi waraya linzulu. Bilisha kutimamuna kutoka dani. Deza sisumiri ya gumana ja alipasia nao, mainato na serifisha ki mainato. Majua kali, azonga patrao, kati wana kukupangani. So, shamwalia ni ule, angana na ima mbwela na epa na namotaji ule. Mungenda kubasa, siku zonseni ya saza, nkafa alitaritaji. Asa kare imu imu, mzizo kukotoka imu ule, ndi unabuluke imbatamanga, mbakwata motaji mbaenda. So, asa kamu imu na ununa tenda.
Ono yu, pita bwere, pita mwemu. Po pita mwemu, awona kutatalaza, alipolofu, nabuluka. Pita bwere, mbabomansu, ndia mwana mbamba.

Wapipa ino ndikadapiga ndikatashika nguo kule mwana mbwa ndiafa ya mahusiano yuhabishiraji ndikaronga rai karatipo jina mpata abyati mwemu kuja neronga na pina nkazi kuti baba chipeka ni habe po mahamu kamenda kubasa yele pachi kwa mjaji mshanzwelero mota hanze mangaza samisi barato dona talimwemu berungir apita kapita mwemu fungiri kakukwatu kukala byao ulembo bila za chitei kuti funa ndi aphate bilite kubasa rapata basa la kwenda karo achilimise babwera ponse na matransport chana ya ngombo babwera mbafikire nyumba mwa mainato kuzapyache panagona mainato palamba iye hada vizi bana wanji bensi na kuona maro la karo aenda zuwa kuti anzanga aenda kubasa basi mainato achemela taya ponse patrao madona talimwe mzulu kakakakakakakupira ino mwana fungo chwa pita mwimu wenda kukwartu maadu langu egede alikuchita maoshitedi yao yembo alikukwiramu pangono pangono pangono chabe pitisi nsu ulifungule wenda kukwartu funguli azafike paso jaga tisha tepa bondwa die basami na patemwe so panu pinafuneni kufuna iwe nafuna undi pangi presu inapagariwe basa inachitewe nakazushu undi pasipa nundi tambirendi la kwali kina kombi nkadu piti seboru sayi maiz piti seboru sayi muna kumweza buluka vinti shikudu zakari hivi vinti shikudu bulisena ipasi yao na tambire tiporoto karambiana nisi kuenda kubasa pachita mbeenda kubasa pita mbwene kubasa kumana mai ule atoteratu haa alikopa kopa habi manera ule mbukudinde kunyirizira kutinza ngoli kubidini ile kwa tepe nufunafiki na ya kumiseru wa chititani kapikubizuwa na maji mwende mama aja mkali tepe na suwa mpaka bizuwa kutono mla ndia migwa katato makari ya ya agora angafuna kuja pa meza po angama ipa kumida egedi mba kwata vinti shikudu vili mba takusogolo kwa tikuwa parato tepa sanza ukumbaja kumida mbalangana vinti kubidini atambila nkazaje basa inapate kwa kumala sumana basi mayo wata atisia kufaisha na manyazu Ancha ninja kaduwa lanje tuwa. Tepa na kaduwa. Mayatu. Ngena kubasa kukubana maya li tepa. Penu pija. Chitika kabizilika tani. Kakuwa kukumanja kasanya makasha utani. Jamira pa. Zizu wakwana para kutifuna tindi kumanda. Kapetikea mai. Berani muzawani kazani muzapangani nae. Kuma kasambisa mbaa kazimbo. Tije bidala mke kwenda kwe kumaya li nkasha wa busa vinti shikude neyo. Mwemu nkasha wa mkuu. Anzu wa mfunza kutikashawe kubili nekewe njanja. Tibase kapate kubili katambiri njene. Napoli kalana ya ningandambira. Uye tinga zanga. Mba tukula mba enda mba saka nkazu na mba semba mba ikapa nyumba. Ushamwa le mbu kalabas. Mba mpanga kutibwela. Eka kukopara. Bila kitanka zina mtimaki. Na iwe. Ine sipe birahi. Ine safuna iwe uwa halamigu. Deshi tabuluka kaleni mbitikala. Tina susu msia na tangwanka zitani. Makala mba cheza. Majimba kana manyunya basi mba gopa. Timize njere kawa. Timize gopa kutemi wa nkodo. Pulikipi ila chite pia tani. Pia ipa. Mbukapia chitwa. Afika kumapeto. Mbukapia mara pano. Tukopasa ni mwanyikiru.

0: Wange tepo mtava mshafa kazi ya kwigu kuimba kwa kutisekesa kunu kwa ati kumuzia.
1: Ante Baba Karich mafala akulanga mafala kubali sopungwa didi kodi zinene tirikuona kuti ndi zina munangu ache ya mabwana zina ya kutuwali kupangiza kuti ushundi nyapiachi.
0: Mava na zineni ya tema. Hapu yao unya kulemera. Mwana mani mtu kulemera.
1: Kodi mama usha kalina nzeru za kupua mbwanyika. Basi nzeka puntu na mamuna achi shamuliachi. Zina wa kaliana mama ushu.
0: Olinda kabrara.
1: Olinda kabrara. Sinzimu kuipa onu taima muna kulikarishi. Sinzimu kuipa uda kubiruwa na mama ushu nkabi.
0: Wai kukere ngadi. Amuna wile kalaji.
1: Amuna wile mba kalaji. Mwachimune mundu ushamwale. Ai, pia kunensa.
0: Amba kalaji.
1: Anda pia kudabuisa nkazi kupalakanya. Chipali chineshi Baba Karichi.
0: Chabewe chipali, palakanya ndiye nkazi. Ninga nyimbu dalimba mai mbani. Kweza magulada lorensu mtombwe chipali. Au chimwana bebe. Wana mamu na kuchile mangarasa. Gula mwana mbwaji. Kusangiza kumbwania. Kutipangwa ningaswa kumbwania. Kwenye patamedi pana mwana mbwanga. Kafika pana bantugula basi mbendana. Ndiji sanzu. Checho nitileza patisa. So bedu mwana mbwaji. Azafa. Mboma bazuwa po. Ai utawa kugopa kutumana chilo kazorelu wakoto. Mainatombo katapibisa. Maji inzu nguwa ziwa basi kute. Yo kugopa parafuna kutipanga. Gopa kwa hapa tarawa. Umalia hii. Gopa kwa nipa tarawa kutendinga pironga kumu ndu shamwalewa. Na kabo ya. Jadi hili ni wangi sibi anga. Kupalaba sani. Pipi mshawo pipi. Bari mungu kwa konda. Maza zenda mmanda. Dishigoshi tiluangazu. Afira dishigoshi. Tupra langa nanza jimza jinebi ya darimu. Ya gumani kwa mezi maari. Mbani useni branta ya mapeleka pasanza.
1: Karichi, katoma kumsuzula pangonu wakulwa salonga kuti kumpanga mwana mmalisira. Kodi bwapa chitwa noyo, haliku veka anji makamaka, ni mpangwa zanji zinabwera tangu ya bwapa chitwa ningonoyo.
0: Ushamu alipana na shamu alimu na kuka, kala waboma niki. Mwenye shamu alimu wako, mbukwata nkazaji mbuchita wako, angaza piva, anangwa sapana. Mnangu podi kwenda kukutema tepa soka kufunzira nyanga. Mbutani? Mbufa. Ye mbasala para kutinka za chiringi. Ye mkaza anafuna vile. Kuma wakupata ansina. Ye anafuna vile. So ana disgrasari hiyo. Udachita tepo pindu pindu. Para mangwana uza kundi kupichita hafu. Mkapichite panendewe pansha. Kauna agumana ashamu ala ufuna kwa pasa nkazaki. Nime mungona maso. Mkazi makata kwa lukuduwa ileka. Mpani kweza maso piu na ulangana. Sawa sawa, kuna pinti vila gosambo kutipedishi na ndimu maningira, pila wonga mungu kutipipirivini. Nkabi mungu wala vile kutuwa ukumu kwa kambu pale, hapa chinde na changa, mungu mabiva.
1: Mfeka kuti unga mpata mwanangu achi ushamwali yako na nkazi yako, ushamwali podi kupitiriza?
0: Ushamwali ukalibia didi maningi mujirani. Ndapwe kushamwali yako angumana, ole angumana, angumana nkazaji, nkazaji mako pika, pia kuja gira ngwe. Shamwali angaza mpangi, napita na pana. Ndaja ndaenda. Ungabwena angu kupana kunendeo, bingungi na hii. Tabuka kunyo baka hagumana, tepe janda malumosa, kuno mkweta jamuji. Waenda. Nipina funika, nipipi. Mbwenye ubwerifu ndo na masiku. Nyaro, mia, mia, unazavomo wanatika. Iye paza kabi. Pile chite hivi ya kopro. Sanu mpata nipita nza kose. Nangu podi numpa maningi ni kumbani uneka. Anazapiaji mwamanya supa ngoro pa wuna pashi. Tingana mawani mtimi mbele njapaye mbani mbani mbani.
1: Kodi Baba Delino Mwikiro uninda kunaani makamaka ale na simba na zipirwa na bapa chitwa mbuya Delino Karichi.
0: Nafana kuna pa mushanga pintu diki. Kuindi pastoro dispastori. Kuna mai Regina Rumindu. Pastora, kuna Anastasia Rumindu, pastora, kuna Luisa